0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și...
1: Ham, ham, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cum adică ham, ham, Grațiela?
1: Păi așa bine, Valentin, pentru că astăzi, pe 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui, cel mai bun prieten al omului, nu?
2: Am câțiva, dar nu par prea prietenoși.
1: Nu patrupezi.
2: Da, să uit așa de la oarecare distanță la mine, unul nu știu dacă zâmbea sau mi-arăta ce colți mare are.
1: Fuga e cea mai sănătoasă uneori.
2: Da, câteodată dacă știi și să sari un gard...
1: Dacă nu te agăți măcar și tot e bine. Hai că avem cafea bună și astăzi până la ora 11 cu voi.
2: Și sărbătorim împreună Ziua Internațională
1: a lui Cuțu Cuțu.
2: Cățeilor. We gon'
3: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
4: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
5: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
4: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
5: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
3: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Your summer. Your playlist.
6: The Summer Station. CFM.

0: Da, mi s-a părut interesant să vorbim puțin despre rutina de îngrijire potrivită tipului de ten, pentru că este vară, ne-a cam bătut soarele și trebuie să avem grijă de tenurile noastre, Valentin, să știm cum să le îngrijim.
1: Eu mi-am lăsat barbă, tu?
0: Eu n-am lăsat-o, am înlăturat-o, știi?
1: Așa ceva!
0: Da, păi încă este cald, la iarnă încolo când se face mai rece să țină puțin de cald. Uite, dimineața, pentru început trebuie să folosești un gel de curățare fără suflați.
1: Deci,
0: fără
1: să ce? Să Pandele suflați. Nu mai sufla pe lângă mine! Suflatule, pleacă daci!
0: Sau răsuflatule!
1: Îmi faci rău la ten!
0: Așa care te ajută să-ți păstrezi pielea fără imperfecțiuni, apoi aplici o loțiune tonică.
1: Pandele este o imperfecțiune de la început.
0: Iar seara, pentru primii doi pași folosiți produsele utilizate de dimineață, în schimb, este indicat să aplicați un serum cu ingrediente de iluminare, să luminezi noaptea, să fii fosforescent.
1: Da, da, te
0: ce?
1: Dai cu cremă de vecinul Gigeru.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. The hottest hits all summer.
3: Party rock in the summer.
4: All summer long.
2: We are CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: CFM.

0: Iată cine zicea că în viața unui preot, unui ar zice popă, dar na,
1: da.
0: nu pot apărea schimbări în dragoste.
1: Cum
0: da?
1: Așa?
0: Păi iată, un preot din Germania a decis să renunțe la tipul de dragoste eu, că știi că acum...
1: Se iubea pe el însuși.
0: Conform regulamentului, preoții catolici trebuie să accepte celibatul. Adică ei n-au decât o singură formă de dragoste așa individuală, cum ar fi în afară de dragostea cu șeful cel mare.
1: Da,
0: dragostea
1: corect.
0: Asta e, în rest, asta de pe pământ, așa era dragostea el, care n-avea cum să fie el-ea.
1: Păi întâi trebuie să te iubești pe tine și pe urmă, nu? Pe
0: alții. Da, mai vine o enoriașă să mai spovedește.
1: Te mai îndrăgostești, mai fuge un ochi, nu?
0: Sunt găurile mai mari acolo la peretele ăla unde te uiți la enoriașă, dacă o vezi. Și o mai vezi.
1: Închizi ochii dacă o vezi, ca să nu faci, să nu fie cu păcat.
0: Păi da, tocmai, adică ca să nu fie cu prea mult păcat, s-a gândit al nostru să-și dea demisia. După 37 de ani a aflat șefsul că el avea, de fapt, o dragoste, el, ea și ea, el.
1: Opa!
0: Înțelegi, da? Și a zis, gata, ajunge.
1: Ce nu face omul din dragoste? Uite-te și tu, a renunțat la carieră.
0: Deci, domnul Andreas a anunțat Anfred, Anfried îl cheamă, dacă e un fel de Anfred.
1: Anfred, da.
0: Deci le-a dat cu Anfred. La parohie, le-a dat cu Anfred și a zis, da, parohia are un nume frumos, Sfânta Ursula. Ăsta cred că are în parohia pe lângă Comisia Europeană, pe undeva.
1: Și ce a zis? Dacă dragoste nu e, nimic nu e.
0: L-a informat pe șefsul că gata, își dă demisia pentru a se căsători cu marea sa iubire, care era secretă, pe care o ținea la spovedit de 30 de ani.
1: Oare de ce? Încărcate scăile domnului.
0: Da, și îmbrligate și pe lângă Sfânta Ursula. We
2: gonna do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Urmează mare petrecere mare la final de săptămână pentru Laura Kosoi. Urmează botezul fiicei sale, va dura 3 zile, a spus artista. Ea va organiza această petrecere în Maramureș, acolo unde a mai făcut botezul celorlalți copii. Spune că îi place foarte mult zona asta.
1: Da. Da, ai văzut cum le cheamă pe cele patru...
0: Fice, da, da, Rita, da. Vera, Lara și Aida.
1: Da. Nume de astea scurte.
0: Simplu, da, și da, la obiect.
1: Nu vreau să zic nimic, dar azi e ziua câinelui, da. Zi așa mai departe, nu știu de ce ne-am încurcat.
0: Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oamenii dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Uite. Alt nume scurt, pentru al cincilea copil.
1: E mai bine așa,
0: exact
1: numele
0: spuneai,
1: mai scurt, dar de Laurențiu.
0: Păi îți dai seama când te-a pus să-i strigi pe toți, da, Valentin. Da, da. Normal
1: Protopopescu, din asta să fie mai scurt, îți ții minte,
0: Nina,
1: nici
0: Nina,
1: nu te încurci
0: Nino,
1: până
0: Nino.
1: La sfârșit. Da.
0: Exact, iar petrecerea am reținut, da, că durează 3 zile. Cum ne place nouă românilor să petrecem.
1: Și nopți.
0: Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem un mix, nu
1: așa
0: totul tradițional.
1: Ceva, adică nu mai păpăm o friptură de vacă, păpăm un carpaccio sau...
0: cu pasta.
1: No, creveți de Baia Mare sau cum? Cum se spune? Pune la voi aici porcus
0: italianus verus
1: pigulicius.
2: Espresso tonic cu Graziella și Valentin. CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Your summer. Your playlist.
9: The summer

give good.

0: Atenție cu pupatul. De nu ce? Vă aruncați prea mult, că uite...
1: E un gest frumos.
0: Lăsați. Un domn din India, ăsta pasionat de pupăciuni,
1: da,
0: s-a gândit el să-i arate prietenei lui cât de mult o iubește,
1: da,
0: și i-a acoperit mașina cu ruj. Adică cu multe buzișoare, așa...
1: Adică el s-a dat cu ruj și a pupat mașina?
0: Nu e clar că prea sunt frumoase buzele alea și... da, în fine. Ideea este că a consumat o grămadă bani pe ruj și după ce aia pupa mașina de era să o tocească, i-a acoperit-o, da, acoperit-o cu buzișoarea, a văzut-o și poliția, care a zis: bravo, tată, bravo, foarte bine, ia de aici, de la noi, și această amendă, ca să te înveți minte, animalule, fiindcă din cauza ta, acum o să ne ceară și ale noastre să le pupăm mașinile, nu? Și mâine poimine o să strige după noi,
1: da,
0: n-ai venit acasă la ora 8, da? Mă pup pe portbagaj?
2: We gonna do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: ia ca ultimul sfat, atenție, prieteni, mai ales că mâine, poi mâine începe weekendul, da?
1: Încă
0: și o să
1: și
0: mergeți
1: gata.
0: Pe la pădure, pe la asta. Nu mai țineți micii pe bara din spate de la mașină.
1: Pui,
0: pentru că nu
1: pui
0: se știe. Păi, nu, da,
1: îi să... ținem la aer.
0: Mai încolo așa de mașină, pentru că nu știi niciodată cum pe stradă te întâlnești cu un urs. Și copilul zice,
1: adevărat.
0: Tati, tati, mie întâi via viteză mai mică să fac o poză.
1: Da,
0: și
1: da, da.
0: Tu dai viteza mai mititică și ursul... Mă...
1: Miroase micu.
0: Mamă, ăsta a făcut mici pe bancheta din ăsta, pe bara din spate. Și a curs și puțină grăsime și practic vine și... Cred că așa a fost. Eu așa mă gândesc că a fost.
1: Așa, de ce?
0: Pentru
1: ia
0: că iată niște cetățeni care au oprit mașina sigur ca să facă ăla micu o poză. S-au pomenit că o ursoaică s-a repezit și le-a rupt bara din spate.
1: Vai, așa ce...
0: I-a vrut să le dea și un cauciuc jos. Cred că pe cauciuc totuși, după ce consumați bere, nu pe cauciuc, vă rog. Mai încolo, la un copac, în altă parte, nu așa? Și a tras din spate ca să-l arate la puii ei ce se întâmplă când fac unii mici și îi pun pe bara din spate de la mașină. Deci, atenție, da. Nu opriți la urși.
1: Că rămâneți fără mici.
0: Și mari.
2: Wake up!
3: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
0: și Valentin.
3: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
4: Your summer, your playlist.
5: The Summer Station, CFM.

0: Bună dimineața și ție, Pierre de Vară!
1: Bună dimineața, Grațiela!
0: Hai să ne savurăm împreună cafeaua și astăzi, în zi de joi, 27 august, mă uitam că este Ziua Mondială a Lacurilor. Cum am putea sărbători această zi?
1: Ca orice român, tăiem porcul.
0: Să ne scăldăm, a, tăiem porcul, bun, bine așa, că doar cea mai bună legumă e purcelul, nu?
1: Normal.
0: Și îl stingem cu...
1: Fiecare cu ce poate.
0: Cu apă, apă cu lămâie.
1: Așa,
0: așa
1: da.
0: E recomandat, nu?
1: Asta mă gândeam și eu.
0: Da, deocamdată zic, Pierre de Vară, să aflăm cum stăm cu vremea la Constanța. Avem vești bune sau nu prea? Ce zic meteorologii?
1: Din păcate astăzi nu prea avem vești bune, zic că o să fie nori și furtună, dar maxima zilei va fi 24 de grade, iar minima nopții 17 grade. Însă, în weekend se pare că vremea ține cu noi, ultimul weekend de vară, cel puțin calendaristic.
0: Ultimul, da, da.
1: Vineri o să avem 24 de grade maxima zilei, iar minima nopții 19 grade, sâmbătă 26 de grade, minima nopții 18 grade, iar duminică 26 de grade și 19 grade seara. Deci,
0: temperatura apei mări văd că este tocmai bună, arată 25,2 grade, deci hai că e bine, ne mai bucurăm de vară atât cât am mai rămas din ea. O să vorbim și despre evenimentele care au loc la finalul acestei săptămâni pe litoral, pentru că vrem să vă distrați, să vă relaxați după o săptămână de muncă, nu? Dar deocamdată e zi de lucru, zic să-i dăm cu muzică și cafea să ne dezmeticim împreună și ne întoarcem cu horoscopul zilei. Bună dimineața!
1: Neața.
2: Espresso la CFM, matinal oferit de restaurant Golful Pescat.

0: dacă e de bine. Sperăm să fie de bine la toată lumea. Dacă nu, oricum suntem aici să vă aducem zâmbetul pe buze și să vă relaxăm.
1: Dacă
0: să
1: nu e de bine, nu-i vina noastră.
0: Hormonul ăla al fericirii, da. Hai să începem cu Berbec, de vară.
1: Nativii Berbec vor o zi în care se ocupe de lucruri care le fac plăcere, însă anumite obligații de la locul de muncă le schimbă planurile, din nefericire. Însă nativii petrec timp alături de o persoană care împărtășesc aceleași pasiuni, interese. Lucrul ăsta ar fi un bonus pentru ei astăzi.
0: Mergem mai departe la Tauri. Unii tauri au suficientă încredere în propriile decizii pentru a-i convinge și pe ceilalți că planul lor merită urmat. Nativii sunt dispuși să investească timp și energie pentru a ajunge acolo unde își doresc.
1: Gemenii vor avea parte de o conversație mai puțin confortabilă cu o persoană care deține o poziție de autoritate, iar criticile le zdruncină temporar încrederea în propriile lor idei. Totuși nativii sărmanii de noi.
0: Da.
1: Totuși nativii nu renunță ușor, din contră simt nevoia să demonstreze că sunt capabili să se depășească anumite limite.
0: Racii decid să se răsfețe, iar o achiziție este modalitatea perfectă care îi face să se simtă mai bine astăzi, însă nativii trebuie să păstreze măsura atât în privința cumpărăturilor, cât și atunci când vine vorba despre micile plăceri culinare.
1: Leu. Leii își vor începe ziua cu mai multe gânduri și îngrijorări, mai ales dacă în ultima perioadă anumite persoane au pus presiune asupra lor. Pe parcursul zilei își recapătă însă încrederea, ei vor simți nevoia să fie văzuți și ascultați de persoana iubită.
0: Mergem mai departe la Fecioară. Ele încearcă să descopere ce se ascunde în spatele anumitor comportamente și cer sfatul unei persoane în care au încredere. Fecioarele nu trebuie să ofere tuturor acces la planurile lor.
1: Balanță. Balanțele se lovesc de unele probleme administrative care le dau planurile peste cap. Relația cu o persoană alături de care lucrează devine mai insuportabilă decât în mod normal. Este important însă ca nativii să rămână ancorați în realitate.
0: Ia uzi și la scorpionii, sunt pregătiți să-și asume mai multe responsabilități dacă situația o cere. Bravo scorpionilor, știți ce vreți? Aceștia vor să demonstreze ce pot, astfel că intră în contact cu persoane importante, cu superiori și cu oameni care au o autoritate într-un anumit domeniu.
1: Săgetătorii își doresc să scape de o presiune care îi urmărește de ceva vreme, însă soluțiile nu apar atât de repede pe cât și-ar dori. Este important să nu se grăbească, detaliile fac diferența. Take it easy!
0: Ia te uită și la Capricorn, simt o atracție puternică față de cineva și sunt gata să-și asume anumite riscuri pentru a obține ceea ce își doresc. Opa, ce pun la bătaie în joc! În plan sentimental, o conexiune devine mai intensă, iar curiozitatea îi face să încerce să descopere ce simte cu adevărat persoana din fața lor.
1: Vărsătorii simt să privească anumite situații într-o manieră foarte categorică, însă ar trebui să-și exprime nemulțumirile, dar să și asculte cu răbdare ceea ce are de spus și altă persoană.
0: Și peștii sunt prinși între numeroase responsabilități. Aceștia rezolvă sarcini, pun lucrurile în ordine și sunt nevoiți să ofere ajutor unor persoane care se bazează pe sprijinul lor. Mai era vreuna ieri de vară?
1: Nu cred.
0: Sunt toate, da? La număr au ieșit la socoteală. Bun. Atunci ne întoarcem la muzică și revenim cu mai multe informații, cum spuneam mai devreme, despre evenimentele care urmează la final de săptămână. Și dăm noi așa startul la weekend ușor, ușor, mai ales că mâine pierde vară, îl ai cu un mix live în Pride Dance de la ora 10 pe Antonio Parazar, nu?
1: Abia aștept.
0: Începeți partiul de vreme, la prima oră.
1: Da, facem urma pe aici și pe aia vedem unde continuăm.
0: Rea, neața,

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
6: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Dacă ceva în tine cere o schimbare, dacă simți că repeți aceleași tipare, că relațiile te apasă, că nu poți să scapi de blocaje și gânduri negative sau pur și simplu vrei să te înțelegi mai profund și să faci schimbări în viața ta, a venit momentul să te asculți. Psihologul Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltarea personală, te invită într-un cadru de siguranță pentru tine și familia ta, pentru ședințe 1-1, workshop-uri experiențiale și retreat-uri transformaționale. Intră pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Insta Mihaela Bălăceanu Terapeut. Cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi ești chiar tu!
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer. Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.

0: ziua, nu? Între 7 și 8. Și măcar două ouă, măcar.
1: Știi de ce o să ceartă ouăle dimineața?
0: De ce?
1: Pentru că sunt ochiuri și văd totul în perspectivă.
0: E, la asta nu m-am gândit. Da, cum să nu mănânci micul dejun, mai ales dacă ți-l și pregătește cineva. Când ești pe fugă, e mai greu. Pentru că dimineața mulți sunt așa în alertă maximă.
1: Se poate pregăti pe fugă. Când era mic, așa arunca mama sandwich-ul de la geam, îl prindeai de jos.
0: Ce vremuri,
1: da, da.
0: Erau foarte, foarte bune. Pentru că le aveai pe toate de gata,
1: da.
0: Vezi, și când suntem mici abia așteptăm să ne facem mari.
1: Mare prostie.
0: De parcă e mare șmecherie.
1: Nicio șmecherie. Copii, dacă ne ascultați, nu e nicio șmecherie.
0: Bucurați-vă de copilărie în concluzie. Dar și noi avem plăcerile noastre. Cafea bună, muzică bună aici la Espresso Tonic. Și ne întoarcem în câteva minute, așa că rămâneți cu noi și cu volumul sus. Neața!
1: Neața!

0: prezentăm unele dintre evenimentele care au loc pe litoral la final de săptămână. Hai să le spunem Pierre de Vară despre ce se întâmplă la Reina Beach mâine seară.
1: Ia vine
0: nimeni altul decât
1: Victor Biliac.
0: Exact, la Reina Beach, de la ora 17, intrăm treptat în atmosfera serii cu muzica apus și energia aceea de final de vară pe care nu vrem să o grăbim. Ne vedem așadar pe plajă pentru încă o seară care începe de vreme și se termină când trebuie. Reina Beach, mâine seară, de la ora 17.
1: Și dacă tot am vorbit de Victor Biliac, hai să ascultăm un remix de-a lui.
0: Oh, ce ne-ai pregătit?
1: So Many Times. O melodie, un remix mai vechi de-al său, dar îmi place foarte mult și eu încă îl mixez.
0: Și cum îl ascultăm, cu volumul
1: dat la maxim.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Mas Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
1: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Summertime. The commercials off.
7: The Summer Station.
8: CFM.

0: zilei, urmând murind cardian. Valoarea este de regulă cea mai ridicată dimineața, în jurul orelor 8 și ora 9. O altă modificare a secreției poate apărea în intervalul 16-17. Iar nivelul minim este atins în apropierea miezului nopții, aproximativ între orele 12 și 1 noaptea. Adică seara trebuie să fii mai calm, practic.
1: Păi când dormi, atunci te relaxezi.
0: Exact, cu alte cuvinte.
1: Și avem câteva obiceiuri care pot crește acest cortizol, hormonul stresului. Ne spun medicii, evident, că somnul, lipsa somnului, din păcate, iată, crește cortizolul. Alimentația dezechilibrată până la consumul excesiv de stimulente pot influența secreția acestui hormon, iar excesul de cortizol menținut pe termen lung poate produce mai multe schimbări în organism. Mare atenție la oboseala persistentă, pentru că poate fi unul dintre aceste semne, sau creșterea tensiunii arteriale. Așa că e bine să vă relaxați cu muzică sau cum știți voi ce soluție aveți, să nu mai dați vina pe el sau pe ea că vă stresează. Iată, altele sunt cauzele.
0: Exact, take it easy.
1: Hai cu muzică și cu știri la fix. Ramona Iordache vine.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Un mesaj ro-alert a fost emis în această dimineață pentru populația din zonele de nord și est ale județului. Oamenii au fost atenționați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea. Astfel de situații sunt tot mai dese, aproape zilnice, în ultima perioadă. Sute de amenzi au fost aplicate în această vară pe litoral de ANSVSA. Bilanțul prezentat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor arată că au fost retrase de la consum aproape 2 tone de produse neconforme. Alte nereguli identificate sunt legate de mizeria din spațiile de prelucrare, depozitare și comercializarea produselor alimentare, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare, spații neautorizate sau condiții improprii de igienă. Aproape 2000 de controale au fost făcute în unitățile de alimentație publică, iar valoarea totală a amenzilor se apropie de 3 milioane de lei. Un incident grav a avut loc ieri în municipiul Constanța. Un copac s-a prăbușit din senin pe strada Ighe Duca. În zonă circulau mai multe autoturisme, iar una dintre mașini a trecut cu o clipă înainte de prăbușire. Momentul a fost surprins de un șofer cu ajutorul camerei de bord. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la programul Noaptea Muzeelor la Sate. Pe 29 august, publicul va avea acces gratuit. Vor putea fi vizitate 3 obiective muzeale: Complexul Arheologic Capidava, cel de la Adam Clisi și Complexul Muzeal Histria. Accesul va fi liber între orele 18-23. Sportiva română Flavia Cezara Hreapca a cucerit 3 medalii la campionatele europene de haltere Under 15 și Under 17 din Kosovo. Una dintre acestea este de argint, iar 2 de bronz. La categoria 77 de kilograme Under 17, Hreapca a obținut argintul la stilul smuls cu 84 de kilograme și bronzul l-a aruncat cu 101 kilograme, respectiv la total cu 185 de kilograme. Vremea se menține instabilă, iar temperaturile sunt în scădere. Meteorologii anunță și astăzi condiții pentru ploi slabe în județul nostru. Vântul bate moderat cu intensificări temporare, iar cerul prezintă unele înnorări. Temperaturile maxime în județul nostru se vor situa astăzi între 23 și 29 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Spre Sotonii cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: cu multă, multă energie.
1: Da, a fost melodia lui Pablo Fierro, Yali, o melodie care ne-a dus așa puțin în niște tărâmuri orientale.
0: Cred că ne-a dus cam și dansat. Dar uite, să mai și povestim ce se mai întâmplă prin lumea asta bună și nebună. Ce-a făcut un bancher? Ia, hai să le spunem ascultătorilor că...
1: Un bancher din Germania a vrut să facă pe haiducul și a furat sute de mii de euro de la clienții lui, milionari.
0: A luat de la cine avea, adică nu...
1: O problemă de care pe noi ne-a ferit Dumnezeu. Așa. Bărbatul a început prin a fura sume cuprinse între 50.000 și 81.000 de euro, iar apoi el a declarat că a retras acești bani cu acceptul clienților, sperând că aceștia nu vor observa lipsa banilor.
0: Ia te uită. Cine împarte, parte și face exact cum era vorba aia. Am înțeles că a ajuns până la urmă la o sumă foarte mare, în total de 626.000 de euro de la clienți milionari, cum spuneam. Și până una alta, ce să zic, intenția lui a fost doar să împrumute, așa a declarat, să împrumute temporar banii, da, dar n-a mai avut de unde să-i dea. Se întâmplă să rămâi și fără, da, să ajungi la fundul sacului, chiar dacă a luat o grămadă de bani, însă bine că până la urmă s-au lămurit lucrurile, cine i-a luat, cum i-a luat, el răspunde acum pentru fapta sa și sperând că într-o bună zi va fi și el milionar, iată că a ajuns unde a ajuns.
1: A ajuns unde a ajuns. A vrut să facă puțin pe Robin Hood și...
0: N-a fost cu happy.
1: N-a fost cu happy end ca da, în bazme.
0: Ne întoarcem la muzică, vă salutăm și în ora asta de Espresso Tonic. Bună dimineața tuturor, haideți cu volumul sus!
1: Neața!

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341-733-135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
8: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: 9:27 de minute spre Sotonic. Continuă, uite că spuneau meteorologii că se schimbă vremea astăzi, că vin ploile, dar e soare și frumos la Constanța. Vedem prin județ cum o fi. Dar deocamdată, dacă este soare, vorbim puțin și despre bronz, nu?
1: Da, specialiștii ne spun cât trebuie să stăm de fapt la soare. An la rând, bronzul a fost considerat un simbol al frumuseții și al vacanțelor perfecte. În ultimele decenii însă, mesajele medicilor s-au concentrat mai ales pe riscul expunerii la razele UV și pe prevenirea cancerului de piele. Probabil cu încălzirea globală și cu toate problemele, nu mai este chiar așa plăcut.
0: Nici soarele măcar nu mai este ce-a fost.
1: Da, sau da, mai pe scurt așa. De ce am avea noi nevoie de lumina solară? Știm că ajută la producerea vitaminei C, esențială pentru sănătatea oaselor și a mușchilor. Cât ne recomandă specialiștii să stăm la soare?
0: E în funcție de piele, am înțeles, nu?
1: Dacă o ai deschisă, generală, da. Dacă este și pielea deschisă, sunt suficiente câteva minute, că altfel te faci ca racu sau ca...
0: Te perpelești așa.
1: Te perpelești, iar persoane cu pielea închisă au nevoie de perioade mai lungi, deoarece cantitatea mai mare de melanină încetinește producția de vitamina C.
0: A, păi dar nu e corect pierd de vară, adică după ce ai pielea mai deschisă, stai mai puțin la soare.
1: Stai mai puțin la soare,
0: păi
1: da.
0: Vrei bronz până la urmă, de ce să stai
1: câteva
0: minute, ce rezolvi. Oricum se spune că bronzul este la fel ca salariul, muncești toată vara și se duce până în toamnă.
1: Poți să-l întreții la solar.
0: Neața!
1: Neața!

0: Ne-am întors la Espresso Tonic și uite ce mai aflăm Pierre de Vară, că astăzi începe la Teatrul de Stat Constanța cea de-a 29-a ediție a galei Hop, nu zice hop până nu treci puntea, gala tânărului actor. 25 de actori intră în competiție sub direcția artistică a regizorului Silviu Purcărete. În perioada 27, adică începând de astăzi și până pe 29 august, concursul începe în fiecare seară de la ora 18 în sala Studio BCR. Iar, atenție, intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Așa că mergeți, vă recomandăm, începând de astăzi, cum spuneam, în sala Studio BCR.
1: Gala Hop aduce la Constanța trei seri dedicate noii generații de actori. Concurenții vor prezenta monologuri, scene și momente de creație proprie, încercând să convingă publicul și juriu în doar câteva minute. Iar duminică 30 august, publicul își poate vota favoriții, iar de la ora 20 vor fi anunțați laureații ediției 2026. Programul complet este disponibil pe net, galahop.uniter.ro.
0: Așa că acolo puteți urmări toate detaliile. Ne vedem la Teatrul de Stat Constanța, deci de la ora 18, rețineți, începând de astăzi. Este joi, să înceapă relaxarea, să înceapă distracția, că se apropie finalul de săptămână. Vara continuă, uite, cu o grămadă de evenimente și culturale și de distracție și pentru toate gusturile,
1: pentru
0: nu?
1: Pentru toate gusturile, exact. Haideți să mai ascultăm puțină muzică. Urmează melodia lui Pole Position, Touch Me, remixul lui Hot Lap.
0: Volumul sus, neața!
1: Neața!

0: salariu bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familie. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Foarte puțin mai avem până la ora 10, atunci când vin știrile cu a noastră colegă Ramona Iordache, dar noi ne întoarcem după cu invitatul nostru de astăzi în studio. Deja a ajuns managerul Spitalului Orășenesc Hârșova. Îi spunem în prima fază bună dimineața și bun venit la noi.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Ni s-a alăturat găștii și colegul Valentin Coman, așa că vă așteptăm pentru un subiect interesant. Vom discuta aici. Dacă aveți și întrebări pentru invitat,

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a fost identificată astăzi la granița României. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcov, Ucraina, în proximitatea frontierei cu țara noastră. IGSU a emis mesaj ro-alert pentru populația din județul Tulcea, în timp ce sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă. Spațiul nostru nu a fost însă încălcat. MAPN menționează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident cu parapanta pe litoral. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 37 de ani ar fi căzut ieri în timp ce pilota o parapantă în zona localităților Vama Veche 2 Mai. El a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijirile necesare. IPJ Constanța precizează că în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Se reabilitează locurile de joacă din municipiul Constanța. Multe dintre lucrări sunt necesare urmarea unor acte de vandalism, precizează primăria, care arată că în ultima vreme au fost identificate tot mai multe astfel de cazuri. Lucrările de reparație și întreținere se desfășoară la cele 14 locuri de joacă administrate de Confort Urban. Se intervine periodic pentru ca elementele deteriorate să fie reparate sau înlocuite, având în vedere că sunt constatate leagăne rupte, balansoare smulse, table de jocuri sparte și alte acte de vandalism, cum ar fi mizeria lăsată la locurile de joacă. Primăria atenționează că pentru înlocuirea acestor bunuri, costurile sunt acoperite din buzunarul contribuabililor. România au la dispoziție în această perioadă mii de locuri de muncă vacante. Peste 30.000 de posturi sunt oferite de angajatorii din toată țara, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri sunt pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în construcții, agent de securitate și lucrător comercial. ANOFM precizează în același timp că pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile aproximativ 2.000 locuri de muncă. AEK Atena, la care evoluează internaționalul român Răzvan Marin, s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal. Aceasta după ce a învins seara trecută formația Levski Sofia. Partida din manșa secundă a play-off-ului s-a încheiat cu scorul de 4-0. Printre marcatori se află și Răzvan Marin, care a înscris în minutul 55 din penalti. În turul disputat la Sofia, scorul a fost egal 0-0. Vremea este instabilă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Meteorologia anunță în același timp ploi locale în județul Constanța. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grație la Ionescu și Pierre de Vară.

0: Am intrat în ultima oră de Espresso Tonic. Am ascultat iarăși o piesă de la Victor Biliac. Se pare că astăzi suntem fanii lui Victor.
1: Deci Victor, treci pe la cofetărie sau, mă rog, pe la ceainărie și te descurci tu. Noi suntem aici. Suntem aici ca să vorbim despre, sigur, cumva am zis noi în glumă, miracolul de la Hârșova, dar să știți că cineva s-a ridicat așa să protesteze puțin. Cineva este Bogdan Bola, managerul Spitalului Oșenesc Hârșova. Bine ai venit, Bogdan Bola.
2: Bine v-am găsit.
1: Așa, o să te rog să fii mai aproape de microfonul nostru, ca să te audă lumea literă cu literă și idee cu idee. O să-l rog și pe colegul nostru, franțuzul nostru, cum ar fi, Pierre, să ne lase cortina un pic mai jos, că noi avem vocile mai... așa, mai manageriale și vorbim mai încet. Da. Am spus miracolul de la Hârșova, să știți că nu exagerez. Există un clasament care a fost făcut public și anume că Spitalul Orășenesc Hârșova e pe locul 3 la nivel național între spitalele orășenești. Pentru că acum câteva zile a adus cel mai modern ecograf din județul Constanța, așa e?
3: Da, acest ecograf a fost adus prin amabilitatea primăriei, care a investit enorm în tot ceea ce înseamnă aparatura din Spitalul Hârșova. Avem un ecograf care este de ultimă generație, la fel și un CT, mamograf, aparat DEXA, aparatura care este necesară pentru și o găsești în orice spital modern. Chiar ieri am purtat și o discuție cu primarul orașului Hârșova, domnul Fiorel Ionescu, și am început să întocmim hârtiile pentru achiziționarea și unui remene.
1: Da, te rog să mă ierți, Bogdan Bola,
3: da,
1: dar ai spus-o cu aerul că s-ar cumpăra floricele de porumb. Stai să amintim la lume de unde a început miracolul, dacă îmi dai voie. A început de la o datorie de aproximativ 1 milion de euro.
3: E adevărat, ceva timp.
1: Acum
3: un an de zile, când am preluat mandatul, spitalul avea o datorie aproximativ de 5 milioane de lei, pe care am reușit să o plătim până la sfârșitul anului trecut. Anul acesta am terminat.
1: Dar cum s-a putut? Toată lumea plânge și suspină când vorbește de spitale în țara asta. Serios, nu-mi vine să nu mă mai uit la buletinele de știri. Mă îmbolnăvesc așa, mă simt mai sănătos.
3: Sincer să fiu, a fost așa, destul de simplu. De ce? Pentru că am pus în valoare ceea ce spitalul deja avea. Toate aceste rezultate pe care noi le-am avut în ultimul an și jumătate sunt munca aceleiași echipe pe care eu am găsit-o acolo.
1: Doar că ce s-a schimbat?
3: Mentalitatea. Am trecut și le-am spus că trebuie să trecem de la această mentalitate defetistă în care noi nu avem bani de nimic, nu ne permitem nimic, suntem doar un spital mic pe care nu-l bagă nimeni în seamă. La o promovare mai acerbă am recâștigat încrederea pacienților din zonă, din Hârșova, dar și din toate localitățile limitrofe. Tocmai de aceea la noi a început să crească tot mai mult numărul de pacienți care ne vine din județul Tulcea.
1: Mi-aud urechile că vin și de peste Dunăre.
3: Da, avem pacienți care vin efectiv și cu acele bărci vaporașe de agrement. Noi ne-am dezvoltat efectiv cu aceeași echipă, cu aceiași oameni, cu aceeași aparatură. Doar că am știut să punem mai bine în valoare aparatura și echipele pe care le aveam. Asta este tot ce am făcut efectiv acolo. Știu că poate părea simplist acum spunând așa, dar a fost de
1: poate părea ușor, dar da. Cred.
3: Nu.
1: Te rog să mă ierți, dar nu cred. Nu. Cum se face injecția asta cu speranță, practic? Cu încredere.
3: Prin exemplu personal. Adică dacă și eu arăt că am încredere în acei oameni și ei încep să prindă încredere în ei, dacă venim cu o atitudine, poate că sună așa ușor corporatizat, dacă venim cu o atitudine pozitivă la muncă, să vrem să fim acolo, să vrem să ajutăm oamenii, să stăm de vorbă cu ei și nu să evităm munca, contactul cu persoanele, atunci lucrurile încep să intre pe un alt făgaș. Pentru că eu când am ajuns acolo, veneau de exemplu oameni din Ghindărești care veneau, care este, știți bine,
1: la o mică distanță,
3: 10-15 km de Hârșova, și erau pentru prima oară în acel spital. De ce? Pentru că ei știau că li se spusese lor că acolo se moare, că sunt gândaci, că sunt șobolani în spital.
1: Nu vă duceți acolo.
3: Exact. Și ei erau, efectiv, erau orientați să meargă spre Constanța. Tocmai de aceea am și reușit să reducem anul trecut, să reducem oamenii pe care noi îi trimitem de la Hârșova spre județean, să trimitem undeva cu 30% mai puțin pacienți. Mie personal mi se rupe sufletul când trebuie să trimitem oameni, pacienți la Constanța pentru investigații, pentru că nu avem tot ce are un județean. În primul rând ne lipsesc medicii.
1: E firesc, sunteți la niveluri de finanțare diferite.
3: Și asta, dar suntem un fel de spital de frontieră, e un fel de Vestul Sălbatic acolo. Suntem la 90 de kilometri de Constanța, puțin doctori își doresc să bată acest drum, să vină și să încerce să facă un bine într-o comunitate atât de îndepărtată de centrul județului.
1: Dar după performanțe puțin, dar bune, o să luăm o scurtă pauză, ne ajută Pierre și ne întoarcem la această poveste în care nu se poate a ieși din scenă.

0: house music. Welcome to another day. Yo.
1: Espresso. La CFM.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440. Alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
5: Confort urban pentru un oraș în mișcare.

0: fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu? Al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
0: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Da, mulțumesc, Pierre, că ne-ai băgat și pe noi în direct. Vă reamintesc, alături de noi, managerul Spitalului Oșenesc Hârșova, Bogdan Bola, care a reușit miracolul de la Hârșova. Pentru noi Hârșova e undeva la capătul lumii, ajungem rar acolo. Sigur, ideea nu e să mergi la Hârșova ca să mergi la spital, ideea e să mergi ca să mergi la cetate, dar dacă cumva la cetate ți-ai julit un genunchi, poți să ajungi.
1: Așteptăm cu mare drag, da.
0: Poți să ajungi pentru că spitalul de la Hârșova s-a schimbat, pentru că sunt foarte multe anunțate, foarte multe achiziții de aparatură modernă. Asta ne spuneai că s-a datorat unei relații fericite.
1: Aici
0: cu primăria.
1: Este foarte ciudat când vezi că o primărie care nu are un buget foarte, foarte generos, nu are niște surse de venit foarte mari, investește atât de mult în aparatură medicală și în spital. Iar primăria Hârșova chiar a investit enorm în spitalul din Hârșova, dar și în educația din Hârșova. Acum, noi avem niște aparate medicale cu care puține spitale se pot lăuda în țară, și am știut să le punem bine în valoare, astfel încât acum le folosim efectiv la 100% din capacitate. Asta pune presiune și pe echipa noastră de la spital, ceea ce este și normal, dar rezultatele se văd și asta contează cel mai mult.
0: Da, am văzut că aveți o echipă de chirurgi tineri, n-au fugit.
1: Nu,
0: cum i-ați legat de glie acolo, la Hârșova?
1: Cine vine la Hârșova se îndrăgostește atât de echipa medicală de acolo, asistente, infirmiere, dar și de oamenii locului, care față de multe, multe alte locuri, mai ales cum este la Constanța, într-un oraș mare, acolo toată lumea se știe. Și dacă oamenii prind încredere în tine, vorbesc și cu apropiații și uite, așa am dezvoltat-o, această comunitate. Tocmai de aceea, dacă în 2024 aveam undeva la 700 de pacienți care intrau pe lună în spital, anul trecut am reușit să creștem la undeva la 1000, iar anul acesta avem 1200 de persoane care ne intră pe poartă.
0: Ca să facem așa o comparație, pentru că noi nu ne pricepem să manageriem un spital orășenesc. Să facem o comparație cu un oraș asemănător.
1: Da. În momentul de față, să zicem că ne batem cam cu orice spital din țară, spital orășenesc. În sensul în care numărul de pacienți care intră la noi, acum am văzut și acest top făcut de 66 de spitale orășenești, noi ne situăm în primele 5 locuri cam pe toate criteriile. Indice de complexitate al cazurilor, număr de pacienți, rezultatele bune ale spitalului se văd în acel top. Și iar asta contează enorm și am prins încredere. Eu știu că mai avem foarte multe de făcut.
0: Contează și numărul ăsta de internări?
1: Contează enorm, pentru că noi practic primim banii aceștia, îi primim de la statul român, de la Ministerul Sănătății, în funcție de numărul de cazuri externate. Adică câți pacienți vezi, pentru atâția primești bani. Din păcate sau din fericire, acum depinde cum vrei să o iei.
0: Să vedem pe ce scaun stăm. Da.
1: În ultimele 4 luni am avut mai mulți pacienți și mai multe servicii medicale decât ne sunt decontate de casă. De ce? Pentru că există un plafon.
0: Am
1: fi putut să începem să refuzăm pacienți, să-i trimitem în alte locuri doar pentru că...
0: Nu poți să-i trimiți pe oameni acasă.
1: Exact. Și am ales să nu-i trimitem acasă și chiar dacă depășim și noi nu suntem practic plătiți pentru acele servicii medicale, noi să avem grijă de oameni și de comunitățile din jur, pentru că asta contează până la urmă.
0: Și cum? Nu, stați așa că aici e povestea nodului gordian. Deci și cum rezolva situația asta? Că eu n-am auzit decât să-mi orcă el pe tema asta în spațiu public.
1: Noi am și cerut mai mulți bani să ne fie acordați de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pentru că așa este normal. Da, noi ne-am dezvoltat. Firesc. Dar aici este și o altă chestiune. Nimeni nu se aștepta să ne dezvoltăm atât de mult.
0: Nu se poate, domne, la Hârșu. Da. Acolo e nenorocire.
1: Multă lume spunea că sigur se va închide spitalul, sigur se va transforma, sigur îl va prelua județeanul.
0: Sunt și mulți binevoitori, n-am nicio îndoială.
1: Sunt foarte mulți, din păcate, da, sunt foarte mulți. Dar noi am demonstrat, cel puțin în acest an și jumătate, că putem, că facem mai mult și acum am ajuns la acest nivel în care depășim contractul, vrem mai mulți bani ca să putem să ajutăm mai multă lume. În momentul de față încercăm să facem o nouă achiziție de aparatură medicală. De ce? Pentru că, de exemplu, ca să aducem un gastroenterolog și avem un gastroenterolog care este interesat să vină la noi, de exemplu, la spital, are nevoie de anumită aparatură pe care nu o are spitalul, dar o putem achiziționa acum că am scăpat și de datorii. Spitalul merge pe plus lună de lună de la începutul anului încoace. asta ne poate face să cumpărăm echipamente, să mai aducem un doctor, mai ales un gastroenterolog care este foarte, foarte necesar. Acesta și un cardiolog care, din păcate, nu găsim pentru că sunt foarte puțini. Chiar ieri a fost o știre cum un pacient din Buzău a trebuit să meargă în București la un spital pentru că nu exista un cardiolog în județul Buzău. Acum, n-avem ce să facem. Asta este situația, încercăm să aducem și să facem tot ce putem pentru oameni.
0: Mai avem secunde? Ai dat în cap, dar să știi că eu nu te-am auzit. 40 de secunde, luăm o piesă și ne întoarcem alături de managerul Spitalului Oșenesc Hârșova, Bogdan Bola.

0: Ne-am întors, suntem aici alături de managerul Spitalului Orășenesc Hârșova, Bogdan Bola, care a reușit să-i convingă pe oameni să nu mai zbiere când intră în spital, aplicând o tehnică simplă, vorbeam în pauză, adică o adresare decentă.
1: Da,
0: fără nu știu cum sau nu știu care.
1: Da, trebuie să stai de vorbă cu omul, să te vadă acolo, să te vadă prezent, să porți un dialog civilizat. Eu știu că nu avem cum, evident că nu avem cum să îi mulțumim pe toți. Unii sunt nemulțumiți că poate întârzie doctorul. Cu toate că puțin își dau seama ce înseamnă o navetă Constanța Hârșova zi de zi pentru luni sau ani de zile, puțin își dau seama. Ieri, de exemplu, am făcut 2 ore și jumătate când m-am întors. De ce? Pentru că am prins 2 transporturi agabaritice. Și când faci chestia asta zilnic, iar pacientul e supărat că ai întârziat jumătate de oră, o oră, și începe să ure, nu ai oricum ce să-i expri sau cum să-l mulțumești.
0: Absolut.
1: Dar,
0: și nici nu e vina lui săracul, nici a managerului, dar
1: asta este. Viață. Ne cerem scuze și încercăm să mergem înainte.
0: Da. Eu am rămas cu mintea mea la echipa de chirurgi, pentru că în lumea noastră chirurgia înseamnă foarte multe lucruri, am auzit foarte multe discuții, sunt tot felul de instalații de-astea complicate care servesc o sală de chirurgie. Se poate la Hârșova? Da. Cum se poate?
1: Chiar astăzi vom semna procesul verbal de recepție finală pentru un proiect european care de asemenea a fost inițiat de primarul Viorel Leonescu și Consiliul Local Hârșova, prin care vom avea o instalație de gaze și fluide foarte modernă de
0: ce
1: ultimă oră.
0: Asta
1: înseamnă practic oxigen. Vom produce propriul nostru oxigen care va fi dat în sălile de operație.
0: A fost o mare discuție la un moment dat.
1: Da, da, știu. Dar este o instalație sigură pe care astăzi o preluăm. Vom avea oxigen la patul fiecărui pacient, că până acum se mergea cu butelii. Și, din nou, meritul este într-adevăr al primăriei, care, v-am spus, chiar dacă are un buget foarte mic față de cerințele unui spital, să zicem, a făcut tot posibilul ca aceste fonduri să fie prinse fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene și să fie atrase către spitalul acesta. Și de aceea avem cu ce să ne mândrim la spitalul respectiv. Anul trecut, de exemplu, nu am putut să facem foarte multe în sălile de operații cu chirurgii pe care îi avem. De ce? Pentru că sălile au fost în reparații totale, s-au adus echipamente noi, s-au tras toate aceste țevi, s-au făcut probe, dar în sfârșit putem să spunem că proiectul este finalizat, iar de acum o să trecem la o nouă etapă în ceea ce privește chirurgia, operațiile la Hârșova și o să putem să facem mult mai multe. De asemenea, chiar vreau să menționez și o chestiune. De exemplu, avem și un noroc, să zicem așa. Am reușit să aducem anul trecut un orelist, ca și fapt divers, spitalul.
0: Noroc?
1: Da, da.
0: Serios întreb, da. Știu că poate părea amuzant, dar
1: am reușit să vorbim și să-l convingem să vină la Hârșova. Ca fapt divers, însă, Spitalul Județean Tulcea nu are orelist. Spitalul Județean Tulcea, care oferă și niște bonusuri foarte bune pentru medici. Dar el a ales să vină la noi pentru că și noi am oferit niște condiții avantajoase, dar și pentru faptul că a văzut că acolo există pacienți care de ani și ani de zile nu au mai avut un orelist în zonă și efectiv el este sufocat de pacienți. Iar are undeva la 20 de pacienți în fiecare zi, zi de zi.
0: Și din ce perspectivă ar mai, sau din ce specialități ar mai trebui să vă surâdă norocul în afară de orele?
1: Cel mai mult ne trebuie cardiolog și gastroenterolog. Dacă la cardiolog avem toată aparatura pregătită, la gastroenterolog, v-am spus, acum
0: urmează.
1: Am început discuții și să luăm neapărat un colonoscop endoscop, să-l aducem acolo, să fie nou-nouț, ca să putem să facem colonoscopii, endoscopii cu anestezie la Hârșova.
0: Și ați văzut vreun cardiolog, poate tânăr și talentat, să vă zâmbească?
1: Am vorbit cu mai mulți, însă trebuie să înțelegem o chestie. Salariul pe care eu pot să-l dau la Hârșova, unui cardiolog, un cardiolog îl poate face într-o singură zi la Constanța. Și acum vă întreb dumneavoastră, vreți să veniți o lună de zile, să munciți zi de zi și să luați aceiași bani care puteți să-i faceți, să zicem, în 2 zile la Constanța, fără navetă, fără bătăi de cap, fără să vă puneți viața în pericol, că drumul ăsta chiar nu e chiar ușor pentru, pentru toată lumea, ați veni? Deci trebuie să fie și un anume tip de om.
0: Dacă îmi promiteți că îmi păstrați un pătrat de plajă de unde pot să dau în fiecare după-amiază la Știucă în Dunăre,
1: asta
0: mă mai gândesc puțin.
1: Vă dăm și doi. Deci nu avem o problemă cu chestia asta.
0: Dar sunt condițiile financiare, dar probabil că un cardiolog la Hârșova, dacă ar avea și activitate privată și atunci când ești tânăr, poți să duci două activități paralel, probabil că orașul ar fi fericit și ar fi o coadă mai până spre Giurgeni, așa, la ușă.
1: Eu sunt 100% convins că, nu știu, cred că ar putea să facă un cardiolog acolo dacă și-ar deschide și un cabinet propriu, ar face undeva la 10-12 mii de euro pe lună banii lui, deci din activitatea lui medicală de zi cu zi acolo, ar putea să facă fără nici cea mai mică problemă.
0: Da, se aduce numai odată pe săptămână la Știucă. Da. Râdem, glumim, ne întoarcem pentru că vreau să mai întreb ceva și pentru că atunci când auzi cum se pot construi veștile bune și mai ales cu echipe tinere și entuziaste, încep să fii optimist. Pierre, te rog să ne mai dai puțină muzică și ne întoarcem alături de managerul Spitalului Orășenesc Hârșova, Bogdan Bola.

0: IMG. Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Da, nu se vede, dar mi-am pus ochelarii alături de noi în aceste câteva minute. Managerul Spitalului Orășenesc Hârșova, Bogdan Bora, o să întreb, fiindcă nu mă pot abține ca Broasca și Scorpionul. Cum e în urgență la Hârșov?
1: Ca la nebun, ca peste tot. De ce? Aici este o discuție mai mare, mai largă.
0: Cum vă descurcați? Adică,
1: noi avem cameră de gardă. Deci urgențele în România sunt împărțite în trei: cameră de gardă, centru de primiri urgențe și UPU, cu mare județean. Noi avem cameră de gardă. De ce? Pentru că nu a fost niciodată dezvoltată, neavând foarte mulți pacienți. Până acum nu a fost nici măcar un motiv să dezvolți și să o transformi din cameră de gardă în centru de primiri urgențe. Ne intră undeva la 600-700 de oameni prin camera de gardă în fiecare lună. Și acesta este un număr destul de mare, mai ales că noi funcționăm cu personalul la minimul admis de lege, ceea ce înseamnă ture multe pentru personal puțin. Este, cum să spun eu, este o adevărată provocare, tocmai de aceea eu stau mai mult prin camera de gardă, vorbim cu pacienții, încercând să-i fac să înțeleagă că trebuie să aștepte sau că trebuie să meargă la un anume doctor sau trebuie să meargă până la Constanța, decât stau în propriul meu birou. Dar chestiunea aceasta, deci trebuie să comunicăm permanent cu cetățeanul ca să înțeleagă ce se întâmplă. Unul dintre principalele mele obiective în acest moment este să transformăm camera de gardă în centru de primire urgență. Pentru asta ne trebuie
0: să treceți la nivelul următor.
1: Ceea ce ar însemna gărzi continue cu doi doctori, un laborator care să funcționeze 24/24, camera de gardă să fie acoperită de cel puțin doi doctori. În momentul de față funcționăm exact cum...
0: Pe cât personal aveți? Exact. Fiindcă ați pronunțat cuvântul magic laborator, cum vă descurcați cu... Am văzut că ați anunțat, comunicați foarte mult în rețele sociale, ați anunțat ceva legat de laborator și de analizele.
1: Da, pentru că noi am început să facem tot mai multe analize. Scăpând de aceste datorii, am început să cumpărăm tot mai mulți reactivi, să oferim o gamă mult mai variată de analize la Spitalul Orășenesc Hârșova. Tocmai de aceea au început să vină și mai mulți cetățeni către noi. Unele dintre analizele pe care noi le facem la Hârșova nu se fac gratuit în alte locuri, la noi se fac pentru că ne permitem, pentru că am eficientizat tot acest proces și ne putem, atunci putem să oferim și oamenilor atunci când vine să-i ofer o toată gama de analize pe care omul le-ar putea avea nevoie.
0: Și când durează până când primește rezultatele?
1: De obicei 24 de ore. Dacă sunt analize mai deosebite, pot să fie și 3 zile sau 5 zile, în funcție de timpul.
0: 3 zile nu e mult.
1: Pentru noi este mult, dar 3 zile sunt anumite analize care atâta durează până îți vine rezultatul, pentru că așa durează să se facă acel reactiv.
0: Așa e, firesc. Acum, Ana, ca să punem și o picanterie, mai avem cam un minut jumate, două pier. De la inima ta generoasă, mersi. Am povestit între timp, prieten, că n-am pauze, mai povestim. Am aflat și de întâmplarea cu turiștii olandezi sau ce erau?
1: Da, au venit niște turiști olandezi de pe un vas de agrement. Unul dintre ei nu se simțea bine. Au venit la noi la Hârșova chiar acum câteva săptămâni. Și oamenii au fost efectiv șocați de faptul că era atât de frumos și de curat. Spuseseră că fuseseră cu o seară înainte, erau la bulgari și nu prea le-au plăcut acolo condițiile. Iar când au venit la noi, chiar au întâlnit persoană care vorbea engleză. Iar atunci când le-am spus că le trimitem în aceeași zi, le trimitem și rezultatele analizelor. Era o radiologie și analize.
0: Unde le trimiteți?
1: Să le trimitem pe mail, oamenii au rămas șocați. Cum adică? Aveți mail și ni le trimiteți? Astăzi? Cum? Tot azi? Astăzi? Sigur? Și erau, da, pentru că oamenii nu se așteaptă ca într-un orășel precum Hârșova să existe totuși o asemenea echipă și
0: probabil
1: o
0: niște cetățeni străini ca într-un orășel.
1: Da.
0: Să întâlnească niște cetățeni care vorbesc engleză și care spun că o să le trimită rezultate.
1: Da, când le-am cerut adresa de mail, omul nu înțelegea de ce. Da. Putem.
0: Ne ia poate. Ca și Spitalul Orășenesc Hârșova sub conducerea managerului Bogdan Bola poate să transmită mesaje bune pentru turismul românesc, pozitive pentru turismul. Da. Poate într-o zi o să vorbim de pasiunea lui Bogdan Bola, care a fost, rămâne și sper că va rămâne în continuare istoria.
1: Cu
0: un special la Dobrogei. O să întreb și eu ca un reporter începător, pentru că mai avem cam 45 de secunde, care e următorul pas pe care ți-l dorești ca manager acolo la Hârșova?
1: 1. Schimbarea structurii ambulatorului prin care să aducem alte specialități. Noi trebuie să ne diversificăm paleta de servicii medicale. Deci ăsta e primul pas. Al doilea pas, schimbarea structurii întregului spital, pentru că este o structură îmbătrânită, este de acum 50 de ani aceeași structură. Noi trebuie să aducem și să putem să eficientizăm ce avem deja. Nu trebuie să modificăm sau să aducem în plus din alte părți, ci trebuie să eficientizăm ce avem. Și 3. Formarea acestui centru de primire urgență, prin care să putem să oferim 24 din 24, 7 din 7 asistență medicală pe toate domeniile în Spitalul Orășenesc Hârșova.
0: Trei dorințe a venit și zâna cea bună, Grațiela, ca să miște din baghetă că poate se vor întâmpla. A fost alături de noi managerul Spitalului Orășenesc Hârșova, Bogdan Bola, care a reușit miracolul de la Hârșova, adică să vorbești frumos, să fii politicos, să ai rezultate și să-ți ștergi din vocabular nu se poate.
2: Îi mulțumim pentru prezență.
1: Vă mulțumesc mult și eu.
2: A venit și colegul nostru, Ciprian Vieru, e pregătit pentru Happy Lunch Mix după ora 11.
0: Simțeam eu o fomică.
2: Iar ne vorbește despre bunătăți. Da, noi, da, grație la Ionescu și...
3: Pierre de Vară.
2: Vă dorim o zi frumoasă în continuare și mâine dimineață de la 8, Pierre de Vară, am auzit că ai un mix live după 10 cu Antonio Parazar, nu?
3: Da, da, și mâine ne auzim doar cu mine, sunt singur acasă, așa că vă aștept pe frecvența noastră.
2: Toate bune, vă pupăm!
3: La revedere!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tragedie în lanț pe drumurile din județul Constanța. O persoană și-a pierdut astăzi viața într-un accident produs pe DN22C în zona localității Mircea Vodă. Victima a fost lovită de un camion, iar cadrele medicale sosite la fața locului i-au efectuat manevre de resuscitare, din păcate fără succes. Un alt accident mortal a avut loc ieri pe DG381 între localitatea Ciocârlia și A2. Potrivit IPJ Constanța, în eveniment au fost implicate două tiruri și un autoturism. Șoferul acestuia, în vârstă de 55 de ani, și-a pierdut viața în urma impactului. Incidente și pe calea ferată. Un tren interregio care circula seara trecută pe relația București-Nord-Constanța a agățat și rupt firul de contact în zona neutră, oprind din inerție în stația Lehliu. Potrivit CFR Infrastructură Constanța, trenul era operat cu noua ramă electrică BESA. Temporar, circulația în zonă s-a desfășurat doar pe firul 2, până când echipa de intervenție a SRCF a repus sub tensiune liniile afectate. Și astăzi mai multe trenuri au fost blocate în vestul țării. Aceasta după ce șoferul unui camion a agățat cu bena linia de contact. La Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța au loc în continuare lucrări pentru reabilitarea spațiului exterior al unității. Primăria precizează că lucrările efectuate de confort urban se desfășoară în ritm susținut, pentru ca la revenirea la cursuri, elevii să beneficieze de terenuri de sport, alei de acces și spații destinate activităților sportive, complet refăcute. Porțile terenurilor de sport, panourile de basket și celelalte elemente metalice vor fi de asemenea recondiționate, iar în curtea colegiului vor fi montate bănci noi, mai transmit autoritățile. Prima seară a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamai a reunit concurenți talentați, dar și artiști consacrați sub titlul Cântecele Românilor. Potrivit Centrului Cultural Județean Teodor T. Buradea, concurenții aflați la început de drum și instrumentiștii au readus în fața publicului diversitatea muzicii tradiționale românești. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia se desfășoară până pe 28 august în Piața Perla. Concursul cuprinde două secțiuni, interpreți și instrumentiști, dar publicul se bucură și de recitaluri în fiecare seară, artiștii fiind acompaniați de orchestra ansamblului profesionist Brăulețul. Gino Iorgulescu vrea să rămână în fruntea LPF. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal spune că în 2027 va candida pentru un nou mandat și că ar avea susținerea cluburilor. Gino Iorgulescu se află la al treilea mandat la conducerea LPF. El ocupă funcția din noiembrie 2013. Vremea este instabilă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță în același timp ploi pe arii extinse în județul Constanța. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Bun găsit la Happy Lunch Mix, este joi, ora 11, iar de aici înainte petrecem împreună următoarele 3 ore cu muzică bună, informații utile și suficiente motive să privim ziua cu ceva mai multă relaxare. Vara se apropie de final, dar nu este cazul să ne grăbim să-i închidem bagajele. Mai avem zile calde, planuri de călătorie și timp pentru acele lucruri pe care le-am tot amânat de la începutul sezonului. Ne așteaptă așadar o zi cu informații practice, destinații frumoase, idei culinare și câteva curiozități care merită povestite mai departe. Peste toate, pune muzica potrivită pentru o pauză de prânz fără grabă. Eu sunt Ciprian Vieru și vă recomand să rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Toamna vine cu recolte pentru suflet. Luna septembrie aduce workshop-uri și
1: pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Toamna vine cu recolte pentru suflet. Luna septembrie aduce workshop-uri și evenimente create pentru tine.

0: mihaelabalaceanu.com sau caută pe Instagram Mihaela Bălăceanu Terapeut. De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității, numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Happy Lunch Mix. Happy

Vorbim astăzi la Happy Lunch Mix despre mirosul care anunță începutul toamnei mai sigur decât orice prognoză meteo. Mirosul de ardei și vinete coapte pentru zacuscă. Este perioada potrivită pentru pregătirea conservelor, pentru că piețele sunt pline de legume coapte și gustoase, iar zacusca este unul dintre preparatele care cer puțină răbdare acum, dar ne răsplătesc în zilele reci de la iarnă. Pentru o rețetă clasică avem nevoie de 3 kg de vinete, 2 kg de ardei capia sau gogoșari, 1 kg de ceapă, aproximativ 1 litru de suc gros de roșii, 400 sau chiar 500 de ml de ulei, câteva foi de dafin, sare și piper. Începem cu vinetele și ardeii pe care îi coacem pe plită, pe grătar sau în cuptor. Îi curățăm, îi lăsăm bine la scurs, apoi îi tocăm. Ceapa, la rândul ei, se toacă mărunt sau se mărunțește cu ajutorul unui robot, apoi se călește ușor în ulei într-o cratiță încăpătoare. Nu trebuie prăjită, ci doar înmuiată până devine translucidă. Adăugăm ardeii tocați, vinetele, sucul de roșii și foile de dafin. Zacusca se fierbe la foc mic, amestecând frecvent, mai ales spre final, când începe să se îngroașe și să se lipească de fundul vasului. Este gata atunci când scade suficient, capătă o consistență cremoasă, iar uleiul începe să se ridice ușor la suprafață. În funcție de cantitate și de vasul folosit, fierberea poate dura aproximativ 2 ore. Sarea și piperul se potrivesc treptat după gust. Iar dacă cineva întreabă care este ingredientul secret, răspunsul sincer este răbdarea. Compoziția fierbinte se pune în borcane curate, sterilizate și bine uscate, lăsând puțin spațiu până la capac. Borcanele se închid cu capace în stare bună și se sterilizează într-o oală cu apă fierbinte pentru aproximativ 30-40 de minute. După răcire, le păstrăm într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Dar trebuie știut, dacă un capac este umflat, borcanul curge, conține conținutul miroase neobișnuit sau apar bule și urme de mucegai, nu gustăm zacusca pentru a verifica. O aruncăm fără ezitare. Asta chiar dacă poate tentația ar fi să curățăm doar stratul de deasupra. Zacusca poate fi servită pe pâine proaspătă sau prăjită, alături de brânză, măsline ori murături. Și deși rețeta pare destinată iernii, primul borcan dispare de obicei înainte ca restul să apuce să ajungă în cămară. Așadar, dacă tot suntem la început de toamnă, este momentul să punem legumele pe copt și răbdarea la încercare. Noi rămânem la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Your summer, your playlist.

Și dacă tot am vorbit despre zacuscă mai devreme, vă voi spune acum foarte pe scurt și alte combinații care pot fi încercate doar ajustând puțin rețeta clasică. Așadar, prima pe listă ar fi zacusca de fasole boabe, care are un gust foarte bun, e cremoasă și poate fi consumată atât ca aperitiv cât și ca garnitură. Avem apoi zacusca de ciuperci și ea foarte populară și care uneori pare mai ușor de făcut decât clasica zacuscă, pentru că nu avem nevoie de atâtea legume de copt și de curățat. Este cremoasă, spornică și gustoasă. De asemenea, o combinație la fel de reușită este zacusca de vinete cu morcovi, care se remarcă prin conținutul ridicat de morcovi, evident. Aceștia au întotdeauna un preț mai accesibil decât vinetele, așa că putem spune că vorbim și de o zacuscă economică. În același timp, are o culoare frumoasă, e dulceagă și cu o consistență cremoasă. Pentru cei care vor să încerce ceva mai original, ajvarul macedonean seamănă în mare măsură cu zacusca noastră. Principala diferență e dată de gramajul mai mare de ardei copți, dar și de celelalte legume de toamnă care se regăsesc în rețetă și care îi dau o bună cremozitate și un gust bun. Și dacă tot am ajuns în zona aceasta, voi încheia cu ajvarul sârbesc, care este foarte potrivit lângă fripturile la grătar sau chiar în unele sandwich-uri. Ajvarul sârbesc este mai degrabă o pastă de ardei copt pe care fiecare o poate face mai dulce sau mai picantă după preferință. Nu e deloc greu de preparat, este foarte gustos, dar necesită o cantitate mare de ardei copți. Acum, dacă tot v-am dat temă de gândire, luăm o scurtă pauză de meditație și lăsăm muzica să ne aducă inspirație.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: The hottest hits all summer.
12: All summer.
13: Party rock in the summer.
12: All summer long.
11: We are

în final de oră, ca să duc până la capăt subiectul zacuscă, am și câteva trucuri care, alături de principalii pași din rețetă, pot face ca gustul să fie ca la mama acasă. Așa că, încă de la început, trebuie să știți că este recomandat ca legumele să se coacă fie pe grătar, fie pe tabla încinsă. Este foarte comod să apelați la cuptor atunci când doriți să coaceți legumele pentru zacuscă, dar vor avea cel mai bun gust dacă sunt ușor afumate. Apoi, cojile și semințele trebuie eliminate și le luăm pe rând. Cojile care rămân pot să dea compoziției un gust neplăcut și amărui, iar în cazul în care sunt prea multe semințe, va apărea și riscul ca zacusca să fermenteze și să se strice. De asemenea, important de știut, în zacuscă nu se pune apă. Legumele își vor lăsa oricum propriul suc și de aceea nu este necesar să adăugați și apă. În cazul în care puneți și apă, trebuie să vă așteptați ca gustul produsului final să fie ceva mai diluat. În final, ca ultimă recomandare, cel mai bine ar fi să preparați zacusca în tuci pe un foc de lemne în aer liber, pentru că doar așa va obține acel gust desăvârșit.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Un mesaj ro-alert a fost emis în această dimineață pentru populația din zonele de nord și est ale județului. Oamenii au fost atenționați cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea. Astfel de situații sunt tot mai dese, aproape zilnice, în ultima perioadă. Sute de amenzi au fost aplicate în această vară pe litoral de ANSVSA. Bilanțul prezentat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor arată că au fost retrase de la consum aproape 2 tone de produse neconforme. Alte nereguli identificate sunt legate de mizeria din spațiile de prelucrare, depozitare și comercializarea produselor alimentare, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare, spații neautorizate sau condiții improprii de igienă. Aproape 2000 de controale au fost făcute în unitățile de alimentație publică, iar valoarea totală a amenzilor se apropie de 3 milioane de lei. Un incident grav a avut loc ieri în municipiul Constanța. Un copac s-a prăbușit din senin pe strada Igheduca. În zonă circulau mai multe autoturisme, iar una dintre mașini a trecut cu o clipă înainte de prăbușire. Momentul a fost surprins de un șofer cu ajutorul camerei de bord. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la programul Noaptea Muzeelor Lăsate. Pe 29 august, publicul va avea acces gratuit. Vor putea fi vizitate 3 obiective muzeale: Complexul Arheologic Capidava, cel de la Adam Clisi, și Complexul Muzeal Histria. Accesul va fi liber între orele 18-23. Sportiva română Flavia Cezara Hreapca a cucerit 3 medalii la campionatele europene de haltere Under 15 și Under 17 din Kosovo. Una dintre acestea este de argint, iar 2 de bronz. La categoria 77 de kilograme Under 17, Hreapca a obținut argintul la stilul smuls cu 84 de kilograme și bronzul l-a aruncat cu 101 kilograme, respectiv la total cu 185 de kilograme. Vremea este instabilă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță și ploi pe arii extinse în județul Constanța, mai ales pe parcursul după amiezii și al serii. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobroj.

continuăm la Happy Lunch Mix cu un subiect care s-ar putea să ne cam taie pofta de mâncare. Zilele trecute am vorbit despre făina obținută din insecte, iar astăzi facem încă un pas spre meniul viitorului, alimente produse cu ajutorul deșeurilor din plastic. Oamenii de știință au dezvoltat o metodă prin care peturile sunt descompuse în molecule mici de tot, care apoi sunt prelucrate de drojdii modificate genetic în proteine, grăsimi și alți compuși biologici. Materialul rezultat este combinat cu fibre, amidon și îndulcitori, apoi introdus într-o imprimantă 3D. Așa au apărut niște produse asemănătoare biscuiților. Înainte să vă întrebați dacă merg mai bine cu lapte sau cu ceai, trebuie spus că biscuiții nu au fost încă testați pe oameni. Echipa nu a primit aprobarea necesară, așa că nici gustul, nici siguranța produsului nu au fost evaluate prin consum. Deocamdată, tehnologia este gândită în special pentru astronauții aflați în misiuni foarte lungi, inclusiv într-o eventuală călătorie spre Marte. Transportarea hranei necesare pentru mai mulți ani ar fi dificilă și costisitoare, astfel că reutilizarea resurselor de la bord ar putea deveni esențială. Deocamdată însă producerea unui kilogram de asemenea biscuiți din plastic costă aproximativ $60, iar tehnologia este departe de utilizarea la scară largă. Până când cercetătorii finalizează meniul pentru Marte, noi rămânem totuși la biscuiții clasici, iar sticla de apă o punem în recipientul pentru reciclare, nu lângă cuptor.

0: house music.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Mas Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. Opt gourmet. Maia Pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde

0: Ce? Și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
2: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
3: Music. All summer long. CFM.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu o întrebare care pare simplă, dar încurcă destul de multe etichete. Sarea și sodiul sunt același lucru? Nu chiar, sodiul este un mineral, iar sarea de bucătărie este combinația dintre sodiu și clor. Mai exact, sarea conține aproximativ 40% sodiu, așadar sunt rude apropiate, dar nu gemeni. De ce ne interesează această diferență? Pentru că unele etichete indică sare, iar altele menționează sodiu. Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților mai puțin de 5 grame de sare pe zi, adică puțin sub o linguriță. Numai că aici intră toată sarea consumată, nu doar cea pe care o presărăm peste roșii. O mare parte vine deja ascunsă în pâine, mezeluri, brânzeturi, chipsuri, sosuri, cuburi pentru supă și mâncăruri gata preparate. Putem așadar să ținem o soliță departe de masă și totuși să depășim limita fără să ne dăm seama. Nu trebuie să transformăm însă prânzul într-un exercițiu de matematică. Putem compara etichetele produselor, putem folosi mai puțină sare la gătit și putem da gust mâncării cu usturoi, piper, verdețuri, boia sau zeamă de lămâie. Pe scurt, sodiul nu este un dușman, organismul are nevoie de el. Problema apare când îl consumăm în exces, iar regula cea mai bună este să gustăm mâncarea înainte să întindem mâna după soliță. Uneori, preparatul este deja suficient de sărat, doar că noi lucrăm din reflex. The best radio in town, CFM. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

Dacă tot am lămurit diferența dintre sare și sodiu, continuăm la Happy Lunch Mix cu partea practică. Sodiul nu stă în bucătărie doar în solniță, îl găsim și în bicarbonatul de sodiu, evident. Un ajutor discret, dar surprinzător de priceput. Primul truc este pentru cartofii copți. Adăugăm aproximativ o jumătate de linguriță de bicarbonat în apa în care îi fierbem înainte de a-i pune la cuptor. Mediul ușor alcalin înmoaie suprafața cartofilor, iar după ce îi scurgem și îi scuturăm puțin în oală, se formează acele margini neregulate care devin foarte crocante la copt. Bicarbonatul ne poate ajuta și atunci când fasolea sau năutul par hotărâte să nu se înmoaie. Un vârf de linguriță adăugat în apă poate grăbi procesul. Nu exagerăm însă, pentru că boabele pot deveni prea moi și pot căpăta un gust ușor săpunos. Și sosul de roșii prea acru poate fi salvat cu un vârf minuscul de bicarbonat. Îl adăugăm treptat, amestecăm și așteptăm să dispară spuma. Bicarbonatul reduce efectiv aciditatea, spre deosebire de zahăr, care doar maschează gustul. Din nou, cu măsură, și insist asupra acestui aspect. Sarea are și ea un truc foarte bun pentru carne. Dacă o presărăm uniform cu câteva ore înainte de gătire și o păstrăm la frigider, aceasta va fi condimentată mai bine în profunzime și se va rumeni mai frumos. Este ceea ce bucătarii numesc sărare uscată. În afara cratiței, o pastă din bicarbonat și puțină apă poate curăța delicat chiuveta, cănile pătate de cafea sau suprafețele pe care nu vrem să folosim produse foarte abrazive. Bicarbonatul curăță și reduce mirosurile, dar nu trebuie confundat cu un dezinfectant.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
6: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: This is the summer party station.
9: Summer music.
10: Summer hits.
11: CFM.
12: My summertime station.

După trucurile în care sarea și bicarbonatul chiar ne ajută, facem puțină ordine și în sertarul miturilor virale. Pentru că pe internet orice amestec care face spumă primește imediat titlul de soluție miraculoasă. Primul mit spune că sarea face apa să fiarbă mai repede. În realitate, sarea ridică ușor temperatura de fierbere, iar în cantitățile folosite la paste, diferența este practic neglijabilă. O adăugăm pentru gust, nu pentru a recupera timp. Dacă vrem să grăbim lucrurile, punem capacul peste oală. Al doilea truc viral este amestecul de bicarbonat și oțet pentru desfundarea chiuvetei. Reacția produce multă spumă și pare foarte ocupată, dar cele două substanțe, de fapt, se neutralizează în mare parte. Poate desprinde murdărie ușoară, însă nu dizolvă în mod sigur dopurile serioase de grăsime sau resturi de mâncare. Iar dacă am folosit deja o soluție chimică pentru țevi, nu mai turnăm nimic peste ea. Nici bicarbonatul nu este un dezinfectant universal, așa cum am spus și mai devreme. Poate curăța pete, grăsime și mirosuri, dar faptul că o suprafață arată curată nu înseamnă că a fost și dezinfectată. Un alt mit spune că puiul crud trebuie spălat cu apă, sare, lămâie sau oțet pentru a elimina bacteriile. Aceste ingrediente nu fac carnea sigură, iar stropii pot răspândi microorganisme pe chiuvetă, blat și ustensile. Prepararea la temperatura corectă este cea care rezolvă problema, nu dușul din chiuvetă. Așadar, regula bucătăriei moderne este simplă. Spuma spectaculoasă nu înseamnă automat eficiență, iar un truc repetat de mii de ori nu devine adevărat prin numărul de distribuiri. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a fost identificată astăzi la granița României. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcov, Ucraina, în proximitatea frontierei cu țara noastră. IGSU a emis mesaj ro-alert pentru populația din județul Tulcea, în timp ce sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă. Spațiul nostru nu a fost însă încălcat. MAPN menționează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident cu parapanta pe litoral. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 37 de ani ar fi căzut ieri în timp ce pilota o parapantă în zona localităților Vama Veche 2 Mai. El a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijirile necesare. IPJ Constanța precizează că în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Se reabilitează locurile de joacă din municipiul Constanța. Multe dintre lucrări sunt necesare urmarea unor acte de vandalism, precizează primăria, care arată că în ultima vreme au fost identificate tot mai multe astfel de cazuri. Lucrările de reparație și întreținere se desfășoară la cele 14 locuri de joacă administrate de Confort Urban. Se intervine periodic pentru ca elementele deteriorate să fie reparate sau înlocuite, având în vedere că sunt constatate leagăne rupte, balansoare smulse, table de jocuri sparte și alte acte de vandalism, cum ar fi mizeria lăsată la locurile de joacă. Primăria atenționează că pentru înlocuirea acestor bunuri, costurile sunt acoperite din buzunarul contribuabililor. România au la dispoziție în această perioadă mii de locuri de muncă vacante. Peste 30.000 de posturi sunt oferite de angajatorii din toată țara, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri sunt pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în construcții, agent de securitate și lucrător comercial. ANOFM precizează în același timp că pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile aproximativ 2.000 locuri de muncă. AEK Athena, la care evoluează internaționalul român Răzvan Marin, s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal. Aceasta după ce a învins seara trecută formația Levski Sofia. Partida din manșa secundă a play-off-ului s-a încheiat cu scorul de 4-0. Printre marcatori se află și Răzvan Marin, care a înscris în minutul 55 din penalti. În turul disputat la Sofia, scorul a fost egal 0-0. Vremea este instabilă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță și ploi pe arii extinse în județul Constanța, mai ales pe parcursul după amiezii și al serii. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

cu un subiect pe care l-am mai abordat la Happy Lunch Mix, vacanțele în camping. Se pare că n-am întins degeaba cortul acestei discuții, pentru că România începe să-și facă un loc tot mai vizibil pe harta europeană a acestui tip de turism. Interesul pentru campingurile din țara noastră a crescut cu aproximativ 17%, iar România este inclusă printre destinațiile emergente ale sezonului 2026. Principalele atuuri sunt Carpații, Delta Dunării și, evident, litoralul Mării Negre, locuri potrivite pentru cei care caută natură, liniște și mai puține șezlonguri așezate la milimetru. Campingul a devenit tot mai popular în întreaga Europa. Căutările online au crescut cu 11% într-un singur an, iar rezervările cu aproximativ 30%. Turiștii nu mai caută doar campingurile mari și foarte animate, ci și spațiile mai mici apropiate de parcuri naturale, lacuri sau trasee de drumeție. Familiile preferă locurile cu plaje, piscine și activități pentru copii, în timp ce cuplurile caută mai ales liniște și peisaje. Turiștii mai în vârstă, pe de altă parte, aleg frecvent primăvara și toamna, când temperaturile sunt mai blânde și aglomerația pleacă și ia în vacanță. O altă schimbare interesantă este că tot mai multe campinguri rămân deschise pe tot parcursul anului, așadar cortul și autorulota nu mai sunt rezervate exclusiv verii. Concluzia este simplă. România are natura necesară pentru o asemenea vacanță. Mai rămâne ca infrastructura să țină pasul, iar experiența să fie una autentică. Noi continuăm călătoria muzicală cu bagaj puțin și chef de plecare, cât să umplem o rulotă până la refuz.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei.
10: Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de

0: summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
0: CFM.
3: Oh. Oh, oh, oh.

Continuăm parcursul prin ora de călătorie de la Happy Lunch Mix și ajungem într-unul dintre cele mai frumoase locuri ale României, Delta Dunării. Dacă pregătiți o excursie

care include și o partidă de pescuit, trebuie să puneți în bagaj nu doar undițele și răbdarea, ci și permisele potrivite. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării le amintește vizitatorilor că accesul turistic în rezervație se face pe baza unui permis eliberat, atenție, de ARBDD, care poate fi obținut și online înainte de plecare. Pescuitul este permis numai în zonele aprobate și cu respectarea perioadelor de prohibiție. O informație extrem de importantă este aceea că, în Delta, pot fi folosite cel mult 3 undițe sau 4 lansete, fiecare cu maximum 2 cârlige. De asemenea, există limite clare și pentru captură. Un pescar recreativ poate reține cel mult 5 kg de pește într-o zi sau un singur exemplar dacă acesta cântărește mai mult de 5 kg. La transport, limita este de 10 kg pentru un pescar sau de 15 kg pentru o familie, indiferent câte zile a durat partida de pescuit. Pentru știucă, șalău, somn și crab se aplică un regim special. În afara perioadelor de prohibiție, capturile trebuie eliberate imediat, fiind permisă reținerea, atenție încă o dată, a unui singur exemplar pe zi dintr-o singură specie. Așadar, înainte să pornim spre Delta, verificăm regulile valabile pentru perioada și zona în care vrem să pescuim. Obținem permisele necesare și păstrăm doar ceea ce permite legea. În rest, ne bucurăm de apă, liniște și de acel pește uriaș care, după fiecare povestire, mai crește cu încă 10 cm. Rămâneți la ora de călătorie la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. CFM.

0: și pentru că v-am făcut mai devreme o invitație și totodată câteva recomandări pentru o partidă de pescuit de cea mai bună calitate, continuăm ora de călătorie de la Happy Lunch Mix cu o invitație specială de data aceasta să descoperim Delta Dunării pe marele ecran, chiar în locurile în care documentarul a fost filmat. În perioada 31 august-4 septembrie, caravana Delta Sălbatică ajunge la Mila 23, Tulcea, Mahmudia, Jurilovca și Sarichioi. Locuitorii, dar și turiștii aflați în zonă vor putea vedea în avanpremieră și cu acces gratuit cel mai amplu documentar românesc dedicat Deltei Dunării. Filmul a fost realizat pe parcursul a 5 ani de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache și prezintă Delta dintr-o perspectivă aparte, cea a apei, care devine povestitor prin vocea actriței Medea Marinescu. Documentarul ne arată nu doar peisajele spectaculoase și viețuitoarele locului, ci și fragilitatea acestui ecosistem. Caravana începe, așa cum am spus și mai devreme, luni 31 august la Mila 23. Proiecția în aer liber este programată în parcul Mila 23. Marți 1 septembrie documentarul ajunge la Tulcea, la Teatrul Jean Bart. Pe 2 septembrie proiecția are loc în portul Mahmudia, urmează apoi Jurilovca pe 3 septembrie la ferma Lipovenesc. Ultima oprire este programată pe 4 septembrie la Sarichioi, în vechiul port pescăresc. Toate proiecțiile au loc cu începere de la ora 20 și 30 de minute, excepție făcând doar cea de la Tulcea, care este programată de la ora 19. Producătorul Matei Truța spune că proiectul s-a născut din dragoste pentru Delta Dunării și că echipa a dorit să prezinte filmul mai întâi comunităților locale ca o modalitate de a oferi ceva înapoi locului în care a fost realizat. Pentru ceilalți spectatori, Delta Sălbatică va ajunge în cinematografe pe 23 octombrie. Rămâneți la ora de călătorie la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: știi că ai dreptate.
1: Mereu am dreptate.
0: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
2: Dacă ceva în tine cere o schimbare, dacă simți că repeți aceleași tipare, că relațiile te apasă, că nu poți să scapi de blocaje și gânduri negative sau pur și simplu vrei să te înțelegi mai profund și să faci schimbări în viața ta, a venit momentul să te asculți. Psihologul Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltarea personală, te invită într-un cadru de siguranță pentru tine și familia ta, pentru ședințe 1-1, workshop-uri experiențiale și retreat-uri transformaționale. Intră pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Insta Mihaela Bălăceanu Terapeut. Cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi ești chiar tu!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Happy Lunch Mix, dar și săptămâna petrecută împreună. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și că ne-am făcut reciproc pauzele de prânz mai relaxate, mai interesate și din când în când ceva mai gustoase. Noi ne auzim din nou luni de la ora obișnuită 11, dar până atunci rămâneți pe Radio CFM pentru că aici aveți parte de muzică bună, aleasă cu suflet și informațiile care contează. De la ora 14, Ramona vă aduce cele mai noi știri din Constanța și nu numai. De la ora 15, Andrei Dumitrașcu preia microfonul la Drive Time și vă însoțește pe drumurile după amiezii. Iar seara ridicăm treptat ritmul. De la ora 21, DJ Novak vine cu Eclectic Grooves, iar de la ora 22, Antoche Leon vă invită la Club Vibes. Eu vă doresc un weekend liniștit cu vreme bună, drumuri fără aglomerație și cât mai multe momente petrecute alături de oamenii potriviți. Odihniți-vă, bucurați-vă de ultimele zile ale verii și adunați suficiente povești pentru săptămâna viitoare. Până atunci rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Eșec oficial în cazul legii salarizării. România pierde 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Jordan a criticat partidele fostei coaliții guvernamentale pentru că nu au ajuns la un acord și și-au asumat împreună pierderea celor 770 milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat PSD că a compromis în mod irresponsabil șansa României de a încasa acești bani, arătând că din 2022 și până în prezent, trei miniștrii succesive ai muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat susținând că românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec. Negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. Consensul nu a putut fi atins, a spus și ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Evitați vânzătorii ambulanți de pe plaje. În cele mai multe cazuri, produsele alimentare sunt gătite în condiții insalubre și periculoase pentru sănătate. Fie că este vorba despre covrigi, gogoși sau porumb fiert, acestea sunt pregătite în spații improvizate, în mizerie și mucegai și depozitate pe jos în saci de plastic și pungi. Sute de kilograme de produse au fost confiscate în urma unei ample verificări efectuate la Eforie Nord, de protecția consumatorilor și alte instituții de control, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Polițiștii au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile pentru combaterea comerțului ambulant au vizat în special locurile în care erau pregătite produsele vândute apoi turiștilor pe plaje. Începe sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea Ovidius din Constanța. Instituția de învățământ superior precizează că sesiunea se desfășoară în perioada 1-15 septembrie pentru cele 16 facultăți de la Ovidius. În total, candidații au la dispoziție peste 1700 de locuri pentru studii universitare de licență și mai mult de 1500 pentru studii universitare de masterat. Înscrierile se realizează online, iar calendarul admiterii este stabilit de fiecare facultate în parte. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, anunță verificări după ce asociațiile bolnavilor de cancer au semnalat lipsa unor medicamente oncologice, ceea ce reprezintă un risc direct pentru viața pacienților. Ministrul a cerut Agenției Naționale a Medicamentului un raport complet privind monitorizarea pieței medicamentelor și supravegherea acesteia, astfel încât să se stabilească unde sunt problemele și ce trebuie schimbat pentru a nu mai exista discontinuitate în aprovizionare. Cheche Otilo a arătat că România trebuie să aibă un sistem de alertare care să semnaleze din timp situațiile în care stocurile unui medicament ajung la un nivel critic. Universitatea Craiova joacă în această seară împotriva formației Ararat din Armenia. Partida din manșa secundă a play-off-ului Europa League la fotbal are loc de la ora 19 la Erevan. În turul disputat pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, scorul a fost egal 1-1. Vremea este caldă, dar instabilă. Județul Constanța se află sub cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță însă și perioade cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții, iar ANM precizează că și mâine va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei. O piele care arată...
2: pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Kerle

0: Programează-te acum la 0740-537-227.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
3: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: The hottest hits all summer.
10: All summer. Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte în Tulcea, două avioane de luptă F-18 ale forțelor aeriene spaniole au decolat astăzi de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, după ce MAPN a detectat un grup de drone în apropierea graniței României. Potrivit Ministerului Apărării, țintele aeriene evoluau în spațiul ucrainean, în proximitatea frontierei României, iar pentru monitorizarea situației a acționat și un elicopter IR-330 Puma Socat, aparținând forțelor aeriene române. De asemenea, au fost activate măsurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea. Oamenii au primit mesajul alert și au fost sfătuiți să se adăpostească. Alerta a încetat după aproximativ 2 ore, menționează MAPN. Elevii școlii gimnaziale numărul 36 din Constanța încep noul an școlar într-un spațiu complet reabilitat. Primăria anunță că a fost făcută recepția lucrărilor de eficientizare energetică a unității de învățământ. Investiția are o valoare de peste 18 milioane lei, iar proiectul a cuprins modernizarea și eficientizarea energetică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, refacerea integrală a finisajelor interioare, reabilitarea acoperișului, modernizarea grupurilor sanitare, precum și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice și modernizarea sistemului împotriva incendiilor. Administrația locală precizează că au fost efectuate și lucrări de reabilitare a rețelelor de apă caldă și canalizare, inclusiv înlocuirea instalației de distribuție din subsol. Guvernul a aprobat astăzi lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Potrivit cabinetului interimar, este permisă astfel inițierea procedurilor competitive de atribuirea concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore. Lista perimetrelor însumează o capacitate instalată estimată de aproximativ 3,1 gigawatts, iar valorificarea sectorului eolian offshore va avea impact pozitiv asupra economiei naționale prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și crearea de locuri de muncă, transmite executivul. România are aproape 260.000 de șomeri în evidență Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Rata șomajului înregistrat a crescut la nivel național cu 0,05 puncte procentuale în iulie față de luna precedentă, până la 3,25%, a precizat astăzi ANOFM. Din totalul șomerilor înregistrați, mai puțin de 60.000 erau indemnizați. În ceea ce privește nivelul de educație, ANOFM arată că șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere de 29%, iar șomerii cu nivel de educație gimnazială reprezintă 33%. Cei cu studii universitare au o pondere sub 5%. Naționala masculină de volei Under-17 a României a ratat calificarea în semifinalele campionatului mondial de la Doha, Qatar. Tricolorii au pierdut confruntarea de astăzi cu echipa Franței, una dintre favoritele competiției. Partida din sferturile de finală s-a încheiat cu scorul de 3-0. Vremea este caldă, dar instabilă. Județul Constanța se află sub cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologia anunță însă și perioade cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții, iar ANM precizează că și mâine va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bună ziua, e joi și începe CFM Drive Time, fix ora la care se adună lumea pe șosea. Te așteaptă 3 ore cu muzica aleasă pentru trafic, pentru drumuri scurte sau lungi, pentru mers prin oraș sau pe șosea. Tu conduci, mergi, iar noi îți ținem companie, piesă cu piesă până la 18. Sunt Andrei Dumitrașcu, începem!
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care ți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113 sau la telefon 0.

0: și simplu vrei să te înțelegi mai profund și să faci schimbări în viața ta, a venit momentul să te asculți. Psihologul Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltarea personală, te invită într-un cadru de siguranță pentru tine și familia ta, pentru ședințe 1-1, workshop-uri experiențiale și retreat-uri transformaționale. Intră pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Insta Mihaela Bălăceanu Terapeut. Cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi ești chiar tu.
1: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
2: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
3: CFM.

În Dunăre se întâmplă ceva ce acum câțiva ani părea exotic. Pescarii prind suficienți creveți japonezi încât aceștia au ajuns deja și în farfurii. Specia Peneus japonicus, originară din Indo-Pacific, a intrat în Marea Neagră prin canalul Suez și și-a continuat expansiunea până în Marea Neagră. Acum este găsită și în zona deltei și a gurilor Dunării. Și nu mai vorbim despre câteva exemplare rătăcite. Pescarii spun că îi găsesc tot mai des, iar restaurantele locale au început să introducă în meniu. O porție de 100 de grame ajunge la aproximativ 20 de lei. Apariția lor poate părea o veste bună pentru gurmanți, dar biologii urmăresc asemenea extinderi cu atenție. O specie care găsește condiții bune într-un ecosistem nou poate modifica relațiile dintre speciile care trăiau deja acolo. E limpede. Când o specie venită de la mii de kilometri ajunge din ecosistem direct în meniu, natura s-a schimbat deja, înainte să observăm noi.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Cum ar fi dacă în loc să arunci plasticul l-ai încălzi până când pur și simplu ar dispărea? Cercetătorii au creat un polimer experimental care poate trece direct din stare solidă în vapori fără să se transforme mai întâi într-un lichid, iar partea cu adevărat interesantă vine după dispariție. Moleculele pot fi recuperate și folosite din nou pentru a produce materialul solid. Procesul atacă una dintre marile probleme ale reciclării plasticului. După fiecare ciclu, multe materiale își pierd din calitate și ajung în cele din urmă deșeuri. Noul polimer este construit astfel încât legăturile sale să poată fi desfăcute controlat prin încălzire, recuperând componentele de bază. Deocamdată vorbim despre cercetare, nu despre pungi care pot fi vaporizate mâine în bucătărie. Dar ideea schimbă întrebarea. Poate că plasticul viitorului nu va trebui reciclat prin mărunțire, ci desfăcut până la molecule și construit din nou. E limpede. Reciclarea perfectă ar putea însemna să nu mai transformăm plasticul vechi în altceva, ci să-l desfacem și să-l reconstruim.
1: CFM Drive Time.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tragedie în lanț pe drumurile din județul Constanța. O persoană și-a pierdut astăzi viața într-un accident produs pe DN22C în zona localității Mircea Vodă. Victima a fost lovită de un camion, iar cadrele medicale sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, din păcate fără succes. Un alt accident mortal a avut loc ieri pe DG381 între localitatea Ciocârlia și A2. Potrivit IPJ Constanța, în eveniment au fost implicate două tiruri și un autoturism. Șoferul acestuia, în vârstă de 55 de ani, și-a pierdut viața în urma impactului. Incidente și pe calea ferată, un tren interregio care circula seara trecută pe relația București-Nord-Constanța a agățat și rupt firul de contact în zona neutră, oprind din inerție în stația Lehliu. Potrivit CFR Infrastructură Constanța, trenul era operat cu noua ramă electrică PESA. Temporar, circulația în zonă s-a desfășurat doar pe firul 2, până când echipa de intervenție a SRCF a repus sub tensiune liniile afectate. Și astăzi mai multe trenuri au fost blocate în vestul țării. Aceasta după ce șoferul unui camion a agățat cu bena linia de contact. La Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța au loc în continuare lucrări pentru reabilitarea spațiului exterior al unității. Primăria precizează că lucrările efectuate de Confort Urban se desfășoară în ritm susținut, pentru ca la revenirea la cursuri, elevii să beneficieze de terenuri de sport, alei de acces și spații destinate activităților sportive, complet refăcute. Porțile terenurilor de sport, panourile de basket și celelalte elemente metalice vor fi de asemenea recondiționate, iar în curtea colegiului vor fi montate bănci noi, mai transmit autoritățile. Prima seară a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia a reunit concurenți talentați, dar și artiști consacrați sub titlul Cântecele Românilor. Potrivit Centrului Cultural Județean Teodor T. Burada, concurenții aflați la început de drum și instrumentiștii au readus în fața publicului diversitatea muzicii tradiționale românești. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia se desfășoară până pe 28 august în Piața Perla. Concursul cuprinde două secțiuni, interpreți și instrumentiști, dar publicul se bucură și de recitaluri în fiecare seară, artiștii fiind acompaniați de orchestra ansamblului profesionist Brăulețul. Gino Iorgulescu vrea să rămână în fruntea LPF. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal spune că în 2027 va candida pentru un nou mandat și că ar avea susținerea cluburilor. Gino Iorgulescu se află la al treilea mandat la conducerea LPF. El ocupă funcția din noiembrie 2013. Vremea este caldă, dar instabilă. Județul Constanța se află sub cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță însă și perioade cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții, iar ANM precizează că și mâine va fi în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Hit music. All summer long. CFM.

La 39 de ani, Lionel Messi face ceva neobișnuit chiar și în lumea virtuală. În loc să-i scadă ratingul odată cu vârsta, îl recuperează. În EA Sports FC 27, argentinianul urcă de la 86 la 89 după evoluțiile de la campionatul mondial din 2026. Și jocul recunoaște o altă schimbare produsă de timp. Messi nu mai apare în primul rând ca extremă dreaptă, ci ca mijlocaș ofensiv central, poziție care reflectă felul în care joacă acum. Messi este pe locul 18 între cei mai bine contați fotbaliști din joc și singurul jucător din MLS prezent în top 27. În frunte sunt Mbappé și Haaland cu rating de 91, iar schimbarea de generație se vede și mai clar în cazul marelui său rival. Cristiano Ronaldo nu mai apare deloc în top 27 după ce în FC 26 avea rating de 85. FC 27 va fi lansat pe 25 septembrie. E limpede, chiar și într-un joc video, timpul schimbă fotbalul. Messi se reinventează, iar noua generație începe să ocupe clasamentul.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
7: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
8: Feel good mix, feel the weekend.
7: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții. 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
8: Feel good mix, feel the weekend.
7: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă.

Poți coborî din nord-estul Europei până la Salonic, traversând 7 țări. Aceasta este ideea Via Carpatia, un coridor rutier care pornește din Lituania, trece prin Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria și ajunge în Grecia. Nu este o singură autostradă construită de la zero, ci o rețea de drumuri rapide și autostrăzi naționale legate într-un traseu nord-sud. Pentru Europa de Est, direcția este interesantă, tocmai fiindcă infrastructura continentală a fost construită mult timp, mai ales pe axa est-vest. Via Carpatia încearcă să creeze o coloană rutieră nord-sud, care să lege porturi, orașe și piețe, ce comunică astăzi mai greu între ele. Pentru șofer, rezultatul final ar fi foarte simplu de observat. O călătorie spre Grecia făcută aproape integral pe drumuri de mare viteză. E limpede. Uneori, o autostradă nu scurtează doar o vacanță, ci schimbă direcția în care o regiune întreagă este conectată.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: CFM Radio.

hainele de brand din cauza prețurilor mai mari. Am schimbat strategia. Un studiu arată că aproximativ 8 din 10 cumpărători preferă articole de marcă atunci când le găsesc la reducere. În loc să abandoneze complet brandurile, mulți cumpără mai rar, compară mai mult și așteaptă promoțiile. Este o schimbare interesantă pentru că arată diferența dintre nu mi mai permit și nu mai accept prețul acesta. Consumatorul poate păstra aceeași preferință pentru calitate, imagine sau marcă, dar devine mai puțin dispus să cumpere impulsiv. Magazinele outlet, perioadele de reduceri și platformele care compară prețurile transformă răbdarea într-un instrument de cumpărare. Brandul rămâne important, doar că prețul de pe etichetă nu mai este neapărat prețul pe care clientul acceptă să-l plătească. E limpede. Când bugetul scade, dorința nu dispare neapărat, uneori învață doar să aștepte reducerea.

Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Eșec oficial în cazul legii salarizării. România pierde 770 de milioane de euro. Președintele Nicu Jordan a criticat partidele fostei coaliții guvernamentale pentru că nu au ajuns la un acord și și-au asumat împreună pierderea celor 770 milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat PSD că a compromis în mod iresponsabil șansa României de a încasa acești bani, arătând că din 2022 și până în prezent, trei miniștrii succesivi ai muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat susținând că românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec. Negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. Consensul nu a putut fi atins, a spus și ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Evitați vânzătorii ambulanți de pe plaje. În cele mai multe cazuri, produsele alimentare sunt gătite în condiții insalubre și periculoase pentru sănătate. Fie că este vorba despre covrigi, gogoși sau porumb fiert, acestea sunt pregătite în spații improvizate, în mizerie și mucegai și depozitate pe jos în saci de plastic și pungi. Sute de kilograme de produse au fost confiscate în urma unei ample verificări efectuate la Eforie Nord, de protecția consumatorilor și alte instituții de control, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Polițiștii au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile pentru combaterea comerțului ambulant au vizat în special locurile în care erau pregătite produsele vândute apoi turiștilor pe plaje. Începe sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea Ovidius din Constanța. Instituția de învățământ superior precizează că sesiunea se desfășoară în perioada 1-15 septembrie pentru cele 16 facultăți de la Ovidius. În total, candidații au la dispoziție peste 1700 de locuri pentru studii universitare de licență și mai mult de 1500 pentru studii universitare de masterat. Înscrierile se realizează online, iar calendarul admiterii este stabilit de fiecare facultate în parte. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otilo, anunță verificări după ce asociațiile bolnavilor de cancer au semnalat lipsa unor medicamente oncologice, ceea ce reprezintă un risc direct pentru viața pacienților. Ministrul a cerut Agenției Naționale a Medicamentului un raport complet privind monitorizarea pieței medicamentelor și supravegherea acesteia, astfel încât să se stabilească unde sunt problemele și ce trebuie schimbat pentru a nu mai exista discontinuitate în aprovizionare. Cechi Otilo a arătat că România trebuie să aibă un sistem de alertare care să semnaleze din timp situațiile în care stocurile unui medicament ajung la un nivel critic. Universitatea Craiova joacă în această seară împotriva formației Ararat din Armenia. Partida din manșa secundă a play-off-ului Europa League la fotbal are loc de la ora 19 la Erevan. În turul disputat pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, scorul a fost egal 1-1. Vremea este caldă, dar instabilă. Județul Constanța se află sub cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță însă și perioade cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții, iar ANM precizează că și mâine va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Într-unul dintre cele mai uscate peisaje de pe pământ, cercetătorii au găsit rechini. Nu vii, evident, ci dinții unor animale care înotau acolo cu peste 70 de milioane de ani în urmă. Au fost descoperiți 14 dinți fosilizați, aparținând mai multor tipuri de rechini într-o zonă din Egipt, care astăzi este deșert. Imaginea pare absurdă numai dacă uităm că harta planetei nu a arătat mereu ca acum. În Cretacic, o parte importantă din nordul Africii era acoperită de ape marine calde, iar actualul Sahara putea semăna mai degrabă cu un fund de mare tropicală decât cu un ocean de nisip. Dinții sunt deosebit de utili paleontologilor, fiindcă se fosilizează mult mai ușor decât scheletul cartilaginos al rechinilor. Una dintre formele identificate ar putea reprezenta chiar prima dovadă africană pentru specia respectivă. E limpede. Un deșert este doar fotografia actuală a unui loc care, la scara planetei, poate să fi fost cândva o mare plină de prădători.
1: The Summer Station CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: CFM. CFM Drive Time. Drive Time.
6: Hey, this is Morbus.
7: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre intersecția cu sens giratoriu, o problemă foarte importantă în circulația noastră pe drumurile publice. Până la hotărârea Guvernului 130 din 2023, nu a fost reglementată ca noțiune intersecția cu sens giratoriu. Prin această hotărâre a Guvernului s-a stabilit în regulamentul de aplicare a Ordonanței 195 pe 2002 definirea acestei intersecții. Și intersecția cu sens giratoriu a fost definită ca intersecție dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație, în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale. Apoi a fost introdus în legislație la articolul 107 un subpunct la prevederile încadrării pe benzi. Articolul 107 prevede că în intersecții prevăzute cu indicatoare și marcaje pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției dorite cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnalizarea indicatoarelor și marcajelor. Completarea a venit la acest articol. În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța participanților la trafic. De aici rezultă și o problemă importantă privind semnalizarea înaintea intrării într-o intersecție dirijată, așa cum este prevăzută în Ordonanța de Urgență 195/2002, ca această intersecție cu sens giratoriu face parte din intersecțiile dirijate. Astfel că la secțiunea 6 din regulamentul de aplicare se prevede că conducătorii de autovehicule care la articolul 116 din regulamentul de aplicare a Ordonanței 195/2002, conducătorii de vehicule sunt obligați să semnalizeze schimbarea direcției de deplasare, depășire, oprire și punere în mișcare. Intenția conducătorilor de autovehicule, tramvaie, tractoare forestiere și agricole de a schimba direcția de mers, de a ieși dintr-un rând de vehicule staționate, ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece de pe o bandă de circulație pe alta sau de a vira la dreapta ori la stânga, sau cele care urmează să efectueze întoarcere, depășire, oprire și punere în mișcare se semnalizează prin punerea în funcțiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 de metri în localități și 100 de metri în afara localităților înaintea efectuării manevrei. Ordonanța de urgență 195/2002 prevede aceeași regulă, dar din punctul meu de vedere mult mai completă, pentru că după ce vom executa toate acele manevre enumerate, spune că trebuie să ne asigurăm fără să perturbăm circulația sau să punem în pericol această siguranță a participanților. Un element foarte important la această secțiune, la punctul 2, spune că semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie menținută pe întreaga durată a efectuării manevrei. Deci, conducătorii de autovehiculuri care intră într-o intersecție cu sens giratoriu trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de urmat cu cel puțin 50 de metri înainte, iar intenția de semnalizare trebuie efectuată cu cel puțin 50 de metri înainte de încadrare, iar pe toată durata efectuării acestei manevre de circulație în sens giratoriu să se mențină semnalizarea. Intersecțiile cu sens giratoriu sunt diferite. Unele intersecții cu sens giratoriu au dimensiuni mai reduse, iar celelalte intersecții prevăzute cu sens giratoriu, precum ieșirile de pe autostradă Agigea și Ovidiu, sunt intersecții foarte largi. De-aia este necesar ca atunci când intrăm în intersecția cu sens giratoriu, trebuie semnalizată direcția de deplasare și trebuie semnalizată și ieșirea din sensul giratoriu. Conform dicționarului explicativ al limbii române, schimbarea direcției de deplasare nu este definită într-un termen explicit. Și am găsit că această schimbare a direcției de deplasare, în sensul dicționarului explicativ, înseamnă a vira acoti. În termen marineresc, schimbarea direcției de deplasare se face prin schimbarea punctelor cardinale. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
0: Drive Smart by Ideali Auto. CFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității, numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Hit music. All summer long. CFM.

0: Și aici închidem ediția de joi din CFM Drive Time. Mulțumesc că ai fost pe CFM și că ai rămas cu noi până la final. Mâine e vineri, iar de la 15 ne auzim din nou cu muzică pentru drum și intrarea în weekend. Sunt Andrei Dumitrașcu. Seară bună!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer.
3: Party rock in the summer.
2: All summer long.
1: We are CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte în Tulcea, două avioane de luptă F-18 ale forțelor aeriene spaniole au decolat astăzi de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, după ce MAPN a detectat un grup de drone în apropierea graniței României. Potrivit Ministerului Apărării, țintele aeriene evoluau în spațiul ucrainean, în proximitatea frontierei României, iar pentru monitorizarea situației a acționat și un elicopter IR-330 Puma Socat, aparținând forțelor aeriene române. De asemenea, au fost activate măsurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea. Oamenii au primit mesajul alert și au fost sfătuiți să se adăpostească. Alerta a încetat după aproximativ 2 ore, menționează MAPN. Elevii școlii gimnaziale numărul 36 din Constanța încep noul an școlar într-un spațiu complet reabilitat. Primăria anunță că a fost făcută recepția lucrărilor de eficientizare energetică a unității de învățământ. Investiția are o valoare de peste 18 milioane lei, iar proiectul a cuprins modernizarea și eficientizarea energetică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, refacerea integrală a finisajelor interioare, reabilitarea acoperișului, modernizarea grupurilor sanitare, precum și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice și modernizarea sistemului împotriva incendiilor. Administrația locală precizează că au fost efectuate și lucrări de reabilitare a rețelelor de apă caldă și canalizare, inclusiv înlocuirea instalației de distribuție din subsol. Guvernul a aprobat astăzi lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Potrivit cabinetului interimar, este permisă astfel inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore. Lista perimetrelor însumează o capacitate instalată estimată de aproximativ 3,1 gigawatts, iar valorificarea sectorului eolian offshore va avea impact pozitiv asupra economiei naționale prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și crearea de locuri de muncă, transmite executivul. România are aproape 260.000 de șomeri în evidență ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Rata șomajului înregistrat a crescut la nivel național cu 0,05 puncte procentuale în iulie față de luna precedentă, până la 3,25%, a precizat astăzi ANOFM. Din totalul șomerilor înregistrați, mai puțin de 60.000 erau indemnizați. În ceea ce privește nivelul de educație, ANOFM arată că șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere de 29%, iar șomerii cu nivel de educație gimnazială reprezintă 33%. Cei cu studii universitare au o pondere sub 5%. Naționala masculină de volei Under-17 a României a ratat calificarea în semifinalele campionatului mondial de la Doha, Qatar. Tricolorii au pierdut confruntarea de astăzi cu echipa Franței, una dintre favoritele competiției. Partida din sferturile de finală s-a încheiat cu scorul de 3-0. Vremea este caldă, dar instabilă. Județul Constanța se află sub cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 29 de grade, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade Celsius. Meteorologii anunță însă și perioade cu ploi torențiale și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții, iar ANM precizează că și mâine va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Dacă ceva în tine cere o schimbare, dacă simți că repeți aceleași tipare, că relațiile te apasă, că nu poți să scapi de blocaje și gânduri negative, sau pur și simplu vrei să te înțelegi mai profund și să faci schimbări în viața ta, a venit momentul să te asculți. Psihologul Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltarea personală, te invită într-un cadru de siguranță pentru tine și familia ta, pentru ședințe 1-1, workshop-uri experiențiale și retreat-uri transformaționale. Intră pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Insta Mihaela Bălăceanu Terapeut. Cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi ești chiar tu!
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august de la ora 18:30 ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Más Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774 430 163. Powered by CFM.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Toamna vine cu recolte pentru suflet. Luna septembrie aduce workshop-uri și evenimente create pentru tine, pentru momentele în care simți că este timpul să te oprești și să faci schimbări în viața ta. Iar în octombrie te așteptăm în Delta Dunării la un mare retreat pentru vindecarea relației cu tata. Ea ne poate influența alegerile, relațiile, încrederea în noi și felul în care ne trăim viața. Psiholog Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltare personală, descoperă toate evenimentele și detaliile pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Instagram Mihaela Bălăceanu Terapeut.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

CFM. CFM.

I've been waiting. I've been waiting.